0: između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Do večeri su požar gasile i zračne snage. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su stigli i vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km, tako da nas čeka duga, duga noć. Ali sigurno budite, ovo će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah.
0: Dva požara jučer poslje podne planula su i na šibenskom području. Požar na brdu Jelinjaku kod Grebaštice i dalje je aktivan, ali pod nadzorom. Zahvaćeno je oko 100 hektara trave i niskog raslinja, a opasnosti za naselja nije bilo. Požar je gasilo 70 vatrogasaca uz pomoć 5 R traktora i jednog kanadera. Oko 17 sati buknuo je požar i kod Vodica, a na intervenciju su poslane lokalne vatrogasne snage. U pomoć dalmatinskim gasiteljima stižu i vatrogasci s kopna. Glavni vatrogasni zapovjednik izdao je zapovjed o izvanrednom premještaju vatrogasnih snaga iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba na otok Korčulu.
2: Vijesti.
0: 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo, jer to društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav dakle niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja ako hoćete.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja na njega izvede atentat. Naime, izraelski obavještajci nedavno su izvijestili SAD da u Teheranu postoje planovi o atentatu na Trumpa. Američka obavještajna zajednica nije potvrdila te informacije. A unatoč nedavnoj eskalaciji sukoba, pregovori SAD-a i Irana trebali bi se nastaviti danas u Omanu. Nakon posljednjeg kršenja primirja, SAD želi da se Iran obveže da će Hormuški tjesnac biti otvoren i da će prestati gađati komercijalne brodove. Evo što je u priopćenju poručio američki predsjednik.
4: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji, objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu.
2: Sport.
0: Engleska je nakon produžetaka u neizvjesnoj utakmici pobijedila Norvešku 2-1 i izborila polufinale svjetskog nogometnog prvenstva. Za sat vremena igraju Argentina i Švicarska. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
2: vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjedri riječi, po kojmu duši, a bio je veći nego bi čovjek

0: Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo.
1: Vijesti.
0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslije podne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. Najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći iza kasnije sat iza njih odmah.
0: Španjolski vatrogasci i dalje se bore s velikim požarom koji je u četvrtak buknuo u planinskom području u pokrajini Almeriji. Poginulo je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašenje otežava jak vjetar. Gori već 11. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Pijemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije u okolici Palerma. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
3: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja, dosta je pošalica kada osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
4: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo, jer to društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
1: Sport.
0: Nogometna reprezentacija Engleske plasirala se u polufinale svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Majamiju svladala Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Engleska će u polufinalu u srijedu igrati protiv pobjednika utakmice Argentina-Švicarska koja je upravo počela. Prijenos možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslijepodne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

0: I dalje gori na otoku Korčuli. Dva požara koji su jučer poslije podne buknuli između Smokvice i Blata spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba. Tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran, nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je američko središnje zapovjedništvo. Kuba je ovoga tjedna ponovno ostala u potpunom mraku. Kvar je navodno nastao na prijenosnom vodu, što je izazvalo lančani kolaps cijelog sustava. Nestanci struje dodatno pojačavaju napetosti na osiromašenom Karipskom otoku, koji sve više stišće pritisak sankcija američkog predsjednika Trumpa. Nerade dizala, semafori i javni prijevoz sve rijeđi, jer goriva jednostavno nema. Teško je i u bolnicama, gdje se zbog nedostatka električne energije svaki dan otkazuju operacije.
2: Uistinu je frustrirajuće. Danas je već tri puta nestalo struje, prala sam roblje i nemam pojma kada će ponovno biti struje.
3: Vrlo se teško nosimo s nestankom električne energije. Ne možemo više podnijeti ovaj mrak.
0: Vijesti. Muškarac za kojim je istarska policija tragala zbog sumnje da je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjaka, pronađen je mrtav u Sloveniji. Navodno se zabarikadirao u jednoj obiteljskoj kući. Stanovnici ušnih sela ispričali su da su jučer oko 18 sati čuli pucnjeve. Naselje je bilo okruženo policijskim snagama. Prema neslužbenim informacijama, najvjerojatnije je riječ o samoubojstvu. Do parlamentarnih izbora ostale su dvije godine, no o njima se u posljednje vrijeme sve češće govori. Iako je prije nekoliko dana predsjednik Republike Zoran Milanović poručio da se na njima neće kandidirati, to se pitanje i dalje povlači. HDZ-u je svejedno, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Istu temu komentirao je i čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
4: On je već puno stvari rekao pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatsko-demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih, njima je to veći problem nego što je to nama.
5: Većina koja površno prati politiku u Hrvatskoj znaju da smo se Milanović i ja vrlo dobri. To pričam godinu i pol dana. Dakle, SDP od tih godinu i pol dana radi, priprema ljude, priprema program, priprema mjere, bavimo se građanima Republike Hrvatske i bavimo se određenom transformacijom SDP-a. Ali za vas imam jednu ekskluzivnu vijest. Jučer sam bio u Požegi i znate što su mi lokalni HDZ-ovci rekli? Da se Jandroković priprema na izbore, da planira rušiti Plenkovića. Sport.
0: U tijeku je posljednja utakmica četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Švicarske. Nakon prvog poluvremena vodi Argentina 1-0. Pobjednik će u srijedu igrati protiv Engleske, koja je u Majamiju izborila polufinale, svladavši Norvešku s 2-1 nakon produžetaka. Vremenska prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno, uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
6: Vi
7: slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: da boja se volit, ali pjekni ima Venko, uz tebe se odmorit.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Dva požara koji su jučer buknuli između Smokvice i Blata na otoku Korčuli spojili su se u jedan i zahvatili veliko područje. Gori gusta borova šuma, a najveći je problem gasiteljima nepristupačan teren. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, kao i svi raspoloživi vatrogasci iz Dubrovačko-neretvanske županije. U pomoć stižu i gasitelji s kopna, i to iz Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije te grada Zagreba, a tijekom jutra se očekuje i povratak zračnih snaga. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi, dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat i za njih odmah.
0: U sklopu akcije Sigurna plovidba 2026 Zadar, inspekcija je jučer u zadarskom akvatoriju provela nadzor nad 31 plovilom te utvrdila 19 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja, njih 16, bilo je zbog nepoštivanja propisane brzine. 78-godišnjem muškarcu koji je u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljivan za nasilje.
2: Sve je jasnije da je krv žrtava, uključujući hrvatsku policiju, na rukama pravosuđa. Dosta je deklarativnih osuda nasilja. Dosta je pošalica kad osobe tijekom uhićenja vrijeđaju policiju. Već tu počinje problem koji onda vrlo brzo eskalira jer nestaje poštovanje prema osobi u uniformi. Policajac je simbol reda, mira i pomoći u najgorim situacijama.
0: Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina. Upozorio je na blage kazne za napade na policijske službenike koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
3: Svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvo generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: Vijesti. Američka vojska objavila je da je pokrenula novi val napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Napadi su izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo. Obilježena je 31. godišnjica genocida u Srebrenici, najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. 11. srpnja 1995. bosanski Srbi ubili su više od 8000 Bošnjaka, uglavnom dječaka i muškaraca. Pokopano je još 10 žrtava. U memorijalnom centru u Potočarima i ove su se godine okupile tisuće ljudi. Ismeta Muhić u Srebrenici je izgubila svoje najbliže.
4: Imam oca i brata, Amiđe, Amiđiće, Dajđe, Dajđiće, Ninu, sve su nam pobili. 92. I eto, mate i ona ima. Vremenska
0: prognoza. Danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra mjestimice izraženi i pljuskovi, a poslije podne uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja, dnevna između 27 i 32.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

kad smo bili mlađi i jači, nismo znali što to znači. Idu godine, sve je bilo ravno nuli, smijali se kad bi čuli. Idu godine, smatrali smo dane sretnim po ženama,

je, kud dihamo, sad nalete tu i tamo, idu

napravi smo dane sretnim, o ženama izuzetnim. Idu godine, bilo ih je kud i kamo, zar nalete

djevojko mala, pjesmo moga grada, što si mi dala, srce puno sna. Nemoj, nemoj da budiš oči moje snene, i u gradu i na selu, honey, ja glumim tvoju amprelu. O da,

0: Veliki požar na Korčuli nije se proširio tijekom noći, no vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Vatra je planula jučer oko 15 sati između Blata i Smokvice. Gasile su je i zračne snage, a u pomoć otočkim vatrogascima stigli su kolege s kopna. Trenutačno požar gasi gotovo 200 vatrogasaca, doći će ih još 134. Jedan je lakše ozlijeđen, a loša vijest je i što se kanaderi jutros nisu mogli vratiti na Korčulu zbog vremena. Uvjeta. Evo što nam je o stanju jutros rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Zaista jedna vatrena noć je bila, srećom vatra se nije proširila dalje, ostala onim okvirima koja je bila sinoć, procjenjena površina na području Korčule oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila se još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuta je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad. Trenutačno vatrogasci kontroliraju situaciju na Korčuli, dakle sad je ujutro malo palo, malo i kiše, međutim dosta ima još grmljavine, dakle dosta nevremena, pa se bojim da se još negdje nešto ne dogodi. Dakle, tijekom jutra su sada trebali poletjeti kanaderi, međutim evo zbog nevremena i na području Zadra nisu mogli uzletjeti.
0: Vijesti. Vatrogasci i dalje čuvaju i požarišta u Salima, Vodicama i Grebaštici. Tijekom noći stanje je bilo stabilno, kaže glavni vatrogasni zapovjednik. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon što je Teheran pogodio kontejnerski brod koji je pod ciparskom zastavom plovio Hormuškim tjesnacem. Brod je značajno oštećen, a nakon napada jedan je član posade nestao. Ostali su se prebacili na čamce za spašavanje. Iran je loše odabrao, sada će platiti, poručio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Novi val američkih napada treći je ovoga tjedna nakon što se stanje na Bliskom istoku pogoršalo, a američki predsjednik Trump objavio da je prekid vatre s Iranom završen. Britanska policija uhitila je muškarca kojeg sumnjiči za ubojstvo bivše ministrice i konzervativne zastupnice Anne Widdecombe. Riječ je o 28-godišnjem britanskom državljaninu koji je priveden u Južnom Yorkshireu više od 400 km od mjesta događaja. Ubojstvo nije povezano s terorizmom, kaže policija. 78-godišnja britanska političarka nađena je mrtva u svom domu u četvrtak, a vjeruje se da je napadnuta 24 sata prije toga. Sport. Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je u Kansas Cityu svladala Švicarsku s 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske koja je slavila protiv Norveške s 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu će preko sutra u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz povremeno više oblaka tijekom noći i jutra, mjestimice izraženiji pljuskovi, a poslije podne uglavnom unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će bura već od jutra okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24 stupnja. Dnevna između 27 i 32.
2: Vijesti. Tonski realizirao Tino Baričić, uredila Andrila Andri.
3: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro ćemo po kizna kako put smiriti koliko je od Učke do mora. A to će nas zakantati Tereza i Miho Banković.

Oh, yeah.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Iz psalma 65. Ti, Gospodine, pohodi zemlju i ti je natopi, obogati nju veoma. Božja se rijeka vodom napuni, ti pripravi ljudima žito. Ovako pripremi zemlju, brazde joj natopi, grude joj poravna, kišom je omekša, usjeve joj blagoslovi. Ti okruni godinu dobrotom svojom, plodnost niče za stopama tvojim. Pustinski pašnjaci kaplju od obilja, brežuljci se pašu radošću. Livade se kite stadima, doline se pokrivaju žitom, svugdje klicanje i pjesma. Psalam 65. govori nam da je Bog darežljivi sijač. On pohađa zemlju, natapa je i priprema, nije škrt sa sjemenom svoje riječi, nego ga sije posvuda, i na put, i na kamenje, i u trnje. Plodnost prema ovom psalmu nije naša zasluga, nego je plodnost plod Božjeg blagoslova. Zato psalmist pjeva, ti okruni godinu dobrotom svojom. Na nama je da pripremimo brazde svoga srca i budemo otvoreni Božjem blagoslovu. Treća poruka ovog psalma je

0: plodno polje na radost sijača i svijeta.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Nedjeljna uvertira.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkau.
2: Dobro jutro, na početku izdvajamo. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći. Jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanaderi jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov dolazak.
0: Novi američki napadi na Iran.
2: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Nekoliko požara buknulo je jučer poslije podne u Dalmaciji, a najteže na otoku Korčuli, gdje je vatra planula na području između Smokvice i Blata. Evo što nam je o požaru na Korčuli rekao županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: U duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo. Tako da evo sad je malo, namo reći, svježi, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od 1,5 do 2 km, tako da je to stvarno jedan teren jako nepristupačan, borova gusta šuma. Ali evo, tokom noći smo napravili koliko smo god mogli, razvukli jako puno cijeve i došli do dijelova gdje smo mogli doći. I evo, sad je to malo kap, samo bolje izgleda, ali to je još puno posla. Evo, dale kiša malo ruke, nećemo reći, pa je sad malo ga ovako utišala, pa sad nakon ujutro još njegov bilaska to malo bolje izgleda. Ali evo, sad nam izadar će poleti dva kanadera odmah. Sad, ali evo, imali smo problem zadu, nisu baš mogli odmah zbog nevremena, ali očekujemo njihovo polijetanje. Uskoro i dolazak tu i oni će raditi, vidit ćemo da li je dodatne snage nam dolaze. Evo, prvi su nam došli na sam ljet, a iz kontinentnog dijela Hrvatske će doći dio vatrogasnih snaga koje ćemo podijeliti po terenu, tako da gledamo što više da dođemo do ovih teško pristupačnih mjesta, ali evo. Sigurno još dug je danas dana i molimo Boga da danas to završimo, ali bit će teško. Pa to je općina i Smokvica i općina Blato, znači jedan je bio požar jučer u Blatu, prvi je bio Blato, drugi u Smokvici, oni su se na kraju spojili u jedan veliki požar i tako da se ove dvije strane, trenutno je s neprijateljom kućama, samo nadamo da će tako i ostati da nam neće prići naseljima, jer onda ćemo imati onaj još dodatnih problema, ali evo. Za sad ne, ali to je i područje općine Smokvica i područje općine Mato. Koje tako je da vatrogasci odrađuju, Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše odgleda da je to završi dobro, da smo zadovoljni, svi trebamo biti na oprezu.
2: Evo što je o situaciji s požarima za naš radio rekao glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
4: Evo, tijekom noći vatrogasci su čuvali požarište, dakle borili se sa vatrom, gasili, dakle zaista jedna vatrena noć je bila. Srećom vatra se nije proširila dalje, ostala je onim okvirima koja je bila sinoć. Procijenjena površina na području Korčule je oko 550 hektara. Svih 186 vatrogasaca i 48 vozila su još uvijek na terenu, a tijekom sinoćne večeri pokrenuto je i izvanredna dislokacija iz 4 vatrogasne zajednice i to grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije. Dakle, objekti na području Korčule nisu bili ugroženi tijekom noći. Dakle, imali smo jednog lakše ozlijeđenog vatrogasca, dakle, jedan pad. A druga požarišta, dakle ono na Salima, Vodicama, Grebaštici, bila su tijekom noći stabilna i dalje naravno ostalo je dežurstvo i čuvaju se požarišta. Trenutačno na Korčuli je 186 vatrogasaca sa 48 vozila, a u pomoć pristižu 134 vatrogasca sa 40 vozila iz 4
0: je najmanje 12 ljudi. 20 ljudi i dalje se smatra nestalima. Gašanje otežava jak vjetar. Gori već 12. dan i u sjevernoj talijanskoj regiji Piemontu. I ondje vatrenoj stihiji pridonose jaki udari vjetra. Više šumskih požara buknulo je i na jugu Sicilije, u okolici Palerma.
1: Jutarnja kronika.
2: 78-godišnjem muškarcu koji je prije dva dana u Kalima na otoku Ugljanu nožem teško ranio policajku određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i utjecaja na svjedoke. Od prije je poznat policiji, a 28-godišnju policijsku službenicu napao je tijekom intervencije zbog obiteljskog nasilja. Tereti ga se za pokušaj teškog ubojstva, nasilje u obitelji i prijetnje. Sindikat policije oštro proziva pravosuđe jer je riječ o recidivistu koji je čak 12 puta prijavljen zbog nasilja. Napad na policajku na Ugljanu u središnjem dnevniku HTV-a komentirao je glavni ravnatelj policije Nikola Milina, koji je upozorio na blage kazne za napade na policijske službenike, koje su uvjetne u više od 75% slučajeva.
5: Pa te kazne zasigurno ne postižu onu svrhu kažnjavanja da počinitelj ne čini ponovno prekršaj ili kaznena djela. Dakle, svjedoci smo da svim ovim recentnim događajima, a to smo vrlo jasno komunicirali na saborskom odboru za pravosuđe, povezano i za slučaj tragični u Drnišu, da je to jednostavno neodrživo. To društvu generira da ti počinitelji ne samo kod napada na policijske službenike, za čitav, dakle, niz drugih kaznenih djela, obiteljskog nasilja, ako hoćete.
0: USKOK je proširio istragu protiv čelnika Buja, dvoje slovenskih državljana i jedne građevinske tvrtke zbog sumnje na korupciju, namještanje natječaja i pranje novca. Gradonačelnik Fabrizio Vigintin sumnjiči se da je u sklopu javne nabave namjestio poslove vrijedne 3 milijuna 860 tisuća eura, za što je dobio 20 tisuća eura mita. Bivša pročelnica Jelena Perosa tereti se da je slovenskim državljanima namještala kupnju i zakup gradskih zemljišta, te da je protuzakonito stekla gotovo 40 tisuća eura koje joj je grad isplatio za usluge prevođenja.
1: Jutarnja kronika.
2: Drugi udarni turistički vikend u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. O dosadašnjem tijeku sezone Snježana Miljak.
6: I drugi srpanjski vikend obilježile su gužve na cestama. Živo je u splitskoj trajektnoj luci.
7: A, pa gremo na Hvar?
8: Idemo na Hvar u Kamp Vira. Bićemo ondje dva tjedna. A koliko ćemo novca potrošiti? 2 do 3 tisuće eura sigurno.
9: Na Hvar, u Svetu Nedjelju. 2 tjedna.
6: Trenutačno u Hrvatskoj najviše gostiju iz Njemačke, Slovenije, domaćih gostiju te iz Češke i Poljske. S njemačkog tržišta bilježili smo loši lipanj, 28% manje noćenja, no kažu u HTZ-u svibanj je bio izrazito dobar. Loši lipanj tumače rasporedom praznika. I početak srpnja, napominje direktor tamošnjeg predstavništva HTZ-a Romeo Dragicchio, krenuo je dobro.
10: Ove godine su ti praznici uglavnom bili u svibnju, prošle godine u lipnju, međutim kumulativ je gotovo skoro pa jednak kao i prošle godine. U ovom prvom razdoblju srpnja imamo informacije da su brojke iznad srpnja prošle godine, tako da računamo do kraja mjeseca, ali svakako do kraja sezone, da bi se brojke trebale otprilike izjednačiti sa brojkama lanjske godine.
6: Sezonu će obilježiti last minute. Cijene će u sigurnosni aspekt biti jedan od ključnih čimbenika pri odabiru. Bolji rezultati u lipnju prema broju noćenja nego prošle godine zabilježeni su s talijanskog tržišta. Kakav je pogled u srce sezone?
11: Početkom srpnja su krenule rezervacije za ljetni odmor koji će biti definitivno u znaku last minute. Apsolutno cijene igraju ulogu, ali treba biti svjestan da i u samoj Italiji cijene variraju i da su u zadnje vrijeme porasle i cijene i trajekata, letova i ležaljki. Tela. Što se tiče same Hrvatske, ona nije ni najskuplja, niti najjeftinija, ali za njih je Hrvatska blizu i sigurna.
6: Kaže direktorica predstavništva u Milanu Vivijana Vukelić. Puno toga rezervirat će se u posljednji trenutak, kaže i profesor na katedri za turizam ekonomskog fakulteta Josip Mikulić.
12: Mnogi turisti kalkuliraju, prate da li negdje ima popusta, tako da očekujem i korekciju cijena. Ono što vidim je da su mnogi već išli sa nekakvim popustima, pogotovo u segmentu smještajne ponude.
6: Vjeruje da će sezona biti na razini lanjske. Nema, kaže, razloga za euforiju, ali ni pretjeranu zabrinutost.
2: Svijet. Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Nestao je civilni član posade, a brod ne može nastaviti putovanje zbog požara na brodu i znatne štete u strojarnici. Objavilo je zapovjedništvo i dodalo da su napadi izvedeni po nalogu predsjednika Donalda Trumpa.
0: Iranska revolucionarna garda pak poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren, te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Kako dodaju, upozorenja su zanemarena i nekoliko je stranih brodova pokušalo proći, pa su zato pokrenuli napad. Zbog toga je tjesnac zatvoren do daljnjega, točnije dok se Amerikanci ne prestanu upletati u situaciju u regiji, kažu u Iranu, te dodaju da će odgovor uslijediti vrlo brzo, i to udarima na američke vojne baze u regiji.
2: A Donald Trump zapovjedio je vojsci da pripremi napade na Iran za slučaj da ta zemlja izvede atentat na njega. O tome da u Teheranu postoje takvi planovi, Bijelu su kuću izvijestili izraelski obavještajci, no američke obavještajne službe takve informacije nisu potvrdile. Evo što je putem svoje društvene mreže poručio američki predsjednik.
8: 1000 projektila napunjeno je i usmjereno na Islamsku Republiku Iran, a odmah nakon toga slijedit će još 1000 ako iranska vlada postupi po svojoj prijetnji. Objavljeno na više strana svijeta da će ubiti ili pokušati ubiti aktualnog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, u ovom slučaju mene. Zapovjedi su već izdane, američka je vojska spremna, voljna i sposobna u razdoblju od godinu dana uz mogućnost produljenja, potpuno desetkovati i uništiti sva područja Irana. Slava Allahu!
0: Donald Trump ponovno je jučer poručio da je upravo završio liječnički pregled u Nacionalnom vojnom medicinskom centru Walter Reed, no kako je objašnjeno iz Bijele kuće, on je taj pregled prošao u svibnju. Trump je tako jučer na Truth Socialu poručio da je odgovorio točno na sva pitanja na kognitivnom testu. Ujedno je u istoj objavi napao novinarku New York Timesa Maggie Haberman i njezina kolegu Jonathana Swana, koji su nedavno objavili knjigu o Trumpovu povratku na vlast. Naime, u njoj se opisuje zabrinutost dijela savjetnika Bijele kuće zbog njegove dobi, izdržljivosti i fizičkog stanja.
2: Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici na komemoraciji u povodu 31. obljetnice genocida koji su 1995. godine nad Bošnjacima počinili pripadnici vojske bosanskih Srba. U masovnim smaknućima ubijeno je više od 8000 muškaraca i dječaka. Pokopano je još 10 žrtava tog zločina. A tijekom obilježavanja godišnjice genocida, turski je predsjednik Recep Tayyip Erdoğan preko svoje izaslanice poručio da je ono što se događa u Gazi dokaz da svijet nije naučio lekciju iz Srebrenice. Braslav Bradić.
7: U trenutku dok Turska traži način da nabavi američke bojne zrakoplove F-35, na jučerašnjoj komemoraciji genocida u Srebrenici, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan upozorio je na zbivanja u svijetu. Srebrenicu je usporedio sa stanjem u Gazi, te upozorio da međunarodna zajednica ništa naučila nije.
13: Draga braćo i sestre, dok sramotna mrlja genocida u Srebrenici, koja je ostavila trag na povijesti čovječanstva, i dalje ostaje vidljiva, ne odobravamo i odlučno odbacujemo izjave i postupke koji bi mogli povećati na napetosti u Bosni i Hercegovini. Osuđujemo napade i uznemiravanje usmjerene protiv onih koji su se nakon rata vratili svojim domovima. Poricanje i veličanje genocida suprotno odlukama međunarodnih sudova te sve oblike protuislamske retorike. Zločin u Gazi koji je stajao života 73.000 nevinih ljudi, uglavnom djece i žena, pokazuje da međunarodna zajednica, nažalost, još nije naučila potrebne lekcije iz Srebrenice.
7: Prema pisanju Al Jazeere, izraelska vojska izgradila je dobro utvrđene položaje u Gazi umjesto da se povuče prema prekidu vatre iz listopada. Također, izraelska ilegalna nasilja na zapadnoj obali neprestano se šire, kao i napadi njihovih stanovnika na Palestince. Jučer je napadnuti američki demokrat Roh Khanna, koji je tamo bio u posjetu. Izraelski doseljenici naoružani američkim puškama zadržali su ga više od sat vremena nakon intervencije vojske i policije puštenje. Khanna je rekao da razmatra kandidaturu za predsjednika, inače uz republikanca Thomasa Massia, najviše radio na rasvjetljavanju slučaja Epstein koji je potresao svjetsku politiku.
0: Dvoje ljudi poginulo je u pucnjavi u Torontu tijekom održavanja latinoameričkog festivala Santa Clara. Policija se još nije oglasila s

0: Narodnom kazalištu prikazana je drama Male stvari redatelja Zvonimira Jurića, koji je scenarist filma zajedno s novinarom i književnikom Juricom Pavičićem. Film je pogledao i o njemu osvrt pripremio Josip Grozdanić.
1: Scenarist, redatelj, ali i glumac Zvonimir Jurić snima tematski intrigantne i moralistički intonirane psihološke drame s razmjerno malim brojem likova. Njegove najuspjelije filmove nose slojeviti karakteri, njihova suptilna međuigra i sjajno kreirano ozračje nelagode koja stalno raste te dovodi do erupcije dramskih tenzija. Sve to zatičemo i u filmu Male stvari, Jurićevom četvrtom dugometražnom ostvarenju u kojem je drugi put surađivao s Juricom Pavičićem nakon dramske serije Patrola na cesti koja je prije 10 godina prikazana na Hrvatskoj televiziji. Male stvari većim su dijelom komorna priča o zategnutim odnosima u obitelji s jednog dalmatinskog otoka. Boležljivi stari otac, kojeg uobičajeno uvjerljivo tumači Zudin Bajrović, prodajom maslinika želi pomoći svojim dvijema kćerima i sinu, koje pak muče različiti problemi. Dok je jednoj kćeri nedavno umro suprug, druga se upravo razvodi i pokušava sebi i troje djece organizirati novi život, a sin je psihički nestabilna i pomalo autodestruktivna osoba. Sve to otkriva se polagano u vrlo sugestivno režiranoj i iznijansiranoj međuigri glumačke postave u kojoj su izvrsna Marija Škaričić, pouzdana Ivana Roščić i primjereno suspregnuti Juraj Lerotić. Male stvari trenutačno se izdvajaju kao favorit u natjecanju za najvažnije festivalske nagrade.
2: A film Sitni lopovi, dugometražni igrani prvijenac redatelja i scenarista Mate Ugrina, koji je preksinoć imao premijeru u Puli, osvojio je nagradu Međunarodnog udruženja filmskih kritičara na 60. Međunarodnom filmskom festivalu u Karlovim Varima. Kako se ističe u ocjeni žirija, riječ je o ljetnom filmu s mračnim obratom, koji označava dolazak uzbudljivog novog autorskog glasa europske kinematografije.
0: A prije otprilike 2 sata u Splitu je završila druga večer 12. glazbenog festivala Ultra Europe. Oko 30.000 partijanera stiglo iz cijeloga svijeta kako bi se zabavljalo na Splitskom parku mladeži uz elektroničku glazbu svjetskih DJ zvijezda. Mladima zabavu nije pokvarila ni jaka kiša koja je počela padati jutros oko 3 sata. Iz Splita Marino Marinčić.
3: Program druge večeri Ultra Festivala odvijao se na 4 pozornice, na kojima tijekom noći više od 30 DJ-eva puštalo mikseve elektroničke glazbe. Najveći interes publike vladao je na glavnoj pozornici, gdje su nastupile glavne zvijezde Calvin Harris i DJ Hardwell, koji zatvorio drugu večer festivala. Zabavu nije poremetila ni jaka kiša koja je počela padati oko 3 sata, a partijaneri koji su stigli iz više od 140 zemalja svijeta kišu su doživjeli kao prijeko potrebno osvježenje.
4: France. From Austria.
5: Costa Rica.
4: First time in Split.
6: Spain.
4: It's so beautiful the city.
6: Colombia.
4: I love Croatia.
7: Trinidad i Tobago.
4: Australia. The best of Ultra Europe.
3: Tijekom druge noći festivala Ultra Europe, splitske hitne službe nisu imale previše posla. Službena koordinatorica hitne medicinske pomoći, doktorica Jelena Ranza.
8: 31 osoba zatražila hitnu medicinsku pomoć od naših djelatnika. Odvezli smo prema bolnici na dalju obradu 3 osobe na hitni kiruški i 2 osobe na hitni interni prijem. 7 osoba je prekomjerno uživalo u alkohol, ali samo jedna je odvedena zbog toga razloga na interni prijem. Manje posla, evo sama brojka koliko je zatražilo pomoć je manja. 31, evo samo jučer je bilo 50.
3: Zlo ne trebalo, na stadionu je bilo raspoređeno i 18 vatrogasaca sa 6 vozila, a policija će danas tijekom jutra javnost izvijestiti o postupanjima na drugoj večeri festivala. Pred nama je završna 3. večer glazbenog spektakla Ultra Europe.
9: Jutarnja kronika.
0: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije. Veliki požar na Korčuli nije se širio tijekom noći, jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Kanadari jutros nisu mogli poletjeti zbog nevremena, no očekuje se njihov skori dolazak.
2: Novi američki napadi na Iran.
0: Engleska i Argentina, drugi polufinalni par na svjetskom nogometnom prvenstvu.
2: Vrijeme danas djelomice sunčano, ali nestabilno. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Jutarnju kroniku tonski realizirao Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec, uredila i vodila Anabela Lajkov.

0: Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Engleska je u drami produžetaka i zahvaljujući sjajnom Bellinghamu pobijedila Norvešku 2-1 te se po četvrti put plasirala u polufinale svjetskog prvenstva. Norvežani su poveli u 36. minuti sjajnim pogotkom Schjelderupa iz kosa s lijeve strane. Potom su imali dobre prigode preko Odegarda i Sorlota, a onda je uslijedila kazna u drugoj minuti sudačke nadoknade. Gordon je uposlio Bellinghama koji pogađa za 1-1. U nastavku Norveška je bila bolja, u 76. minuti pogodili su Gredu preko Ajera da bi se otišlo u produžetke. Pobjednik je odlučen u 93. minuti, udarac Rodgersa s 20 metara kratko obiva vratar Norveške Nyland, na taj odbijanac natrčao je Bellingham i zakucao je loptu za 2-1. Do kraja produžetaka Norveška je zaprijetila preko Boba, Englezi su mogli postići treći gol, ali udarce Sake i Spensa obranio je Nyland. Engleska je još jednom pokazala karakter te se 2-1 pobjedom nad Norveškom plasirala u polufinale.
2: Izvještava Vedran Drabek. Novo polufinale Engleske, prvo poslije 2018. gdje će ih čekati Argentina, bolja od Švicarske 3-1, a odluka je stigla također u produžecima. Branitelji naslova poveli su u 10. minuti, Messi je izveo udarac iz kuta, a McAllister dominantnim skokom matirao Kobela. No Švicarska je u nastavku zaigrala bolje, uspostavila dominaciju i izjednačila u 67. prodorom Doja i realizacijom lijevo iskosa, da bi isključenje Embola samo 3 minute kasnije prelomilo susret. Bedem Švicaraca izdržao je do drugog produžetka, do 112. kada je Julian Alvarez prekrasnim udarcem s 20 metara zabio u same desne rašlje, da bi konačnih 3-1 u Kansas City-u postavio nakon kontre u 121. Lautaro Martinez.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Pripremio Marko Šivak.
4: Čehinja Linda Noskova osvojila je Wimbledon. U finalu je pobijedila sunarodnjakinju Karolinu Muhovu 6-2, 5-7 i 6-3. Noskova je servirala za meč u drugom setu pri vodstvu 5-3, ali Muhova je osvojila 4 uzastopna gema i izborila odlučujući treći set. U muškom finalu igraće Janik Sinner i Alex Zverev. Početak je u 17 sati. Mate Pavić i Salvadora Carevalo poraženi su u finalu parova. S 2 put po 7-6 pobjedili su ih Finac Heliovara i Britanac Petten. Svi hrvatski predstavnici ispali su u kvalifikacijama turnira u Umagu. Mili Poljičak izgubio je od Austrijanca Neumayera 6-4, 4-6 i 6-4. Duja Duković ispao je od Talijana Čekinata 6-3 i 6-4, dok je Novu Vukadina izbacio Argentinac Olivieri 6-2 i 6-4. Ždrijeb je u prvom kolu turnira spojio Dinu Prižmića s 8. nositeljem Čehom Koprivom, a Matea Dodiga sa Španjolcem Karenjom Bustom. Belgijanac Merlije pobjednik je 8. etape Tour de France. U ukupnom poretku i dalje vodi Slovenac Pogačar ispred Danca Vingegorda s 2 minute i 42 sekunde prednosti. Uspješne su bile hrvatske reprezentacije na europskim prvenstvima za igrače do 20 godina. Košarkaši su u Sloveniji pobijedili Grčku 69-64 u prvome kolu. Večeras ih očekuje utakmica protiv Španjolske. Rukometaši su u posljednjem trećem kolu natjecanja po skupinama pobijedili Norvešku 33-32 pogotkom sa zvukom sirene. Izborili su drugi krug u kojem će igrati protiv Španjolske i Islanda.
0: Vremenska prognoza.
5: Iz državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu Davor Samošćanec. Iako na vrijeme utječe polje povišeno tlaka zraka i dalje kruži vlažan i nestabilan zrak, pa mjestima se kiše, pljuskova ima u istoku zemlje, te osobito u Dalmaciji, osobito u unutrašnjosti i uz obalu oko Šibenika, Splita i Zadra, gdje mjestimice ima i izraženih pljuskova s grmljavinom i dosta jakog vjetra. Temperatura zraka je većinom u unutrašnjosti između 15 i 20, a na moru između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Ipak u većem dijelu dana u Hrvatskoj će biti djelomice sunčano, no ujutro uz više oblaka i dalje će mjestimice biti kiše i grmljavine, i to uglavnom na istoku i u Dalmaciji uz prolazno jak vjetar. Poslije podne se pak ne isključuje mogućnost za lokalne pljuskove u Istri i Dalmaciji. Puhuće slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu bura, od sredine dana mjestimice i sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje i na dalmatinskim otocima jak. Najviša temperatura zraka uglavnom između 27 i 31 Celzijevog stupnja.
0: Prvi program. Oglasi.
6: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
0: Oglasi.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: Samo ću vas sve skupa kako čaj meritate, lipo pozdraviti na početku jučernjega istrafona i reći ću da i danas i par idućih puti vas vodim u Grimaldu. Na jednu posebnu manifestaciju su psi pod Mavricom.
1: Istrafon.

books.

0: Dobar dan, dragi posjetitelji. Dobro nam došli na 19. susret mladih svirača tradicijskih instrumenata Supci pod Mavricom. Posebno nas veseli što smo se u ovolikom broju ponovno okupili ovdje na Grimaldi, već 19. put u ozračju tradicije, glazbe i zajedništva, kako bismo podržali mlade koji njeguju našu tradiciju i koji će nam kroz sviranje tradicijskih instrumenata, pjesmu i ples, pokazati svoje umijeće. To su mladi koji ne samo da čuvaju tradiciju, već je prenose te stvaraju njezinu budućnost.
1: U samu manifestaciju i ove nas je godine uvela mala sekcija folklornog društva Pazin. Izvedbom plesa Promjena i recitacijom Čabi rekli, pod vodstvom gospođe Vilme Mlekuš. Zahvaljujemo im što nas prate sve ove godine i svojim nastupima upotpunjuju priču o njegovanju baštine. Na instrumentima su ih pratili Davor Zović na harmonici i Alani Slušetić na bajsu. Pa vas molimo još jedan veliki pljesak za folklor Pazin i njihov nastup. Nakon njih nastupili su polaznici dječjeg vrtića Montessori, Mali princ iz Pazina, izvedbom plesa Rašpa. Nagradite i njih jednim velikim pljeskom.
0: Naziv Supci pod Mavricom u našem dijalektu označava svirače ispod duge. Dijalekt u nazivu simbolizira tradiciju, a sama Mavrica, odnosno duga, označava ljepotu i šarolikost mladosti te najavljuje novo vrijeme za tradicijsku glazbu Istre. Naziv manifestacije osmislio poznati pazinski novinar Davor Šišović. Kao i na svakom prijašnjem susretu, ove će nam se godine predstaviti mladi do 30 godina iz svih krajeva Istre i okolice, koji će pokazati svoja znanja na tradicijskim instrumentima poput bajsa, klarineta, miha, dvojnica i roženica, a u posljednjih nekoliko godina ponajviše harmonike.
1: Manifestacija je nastala kako bi se potaklo mlade na očuvanje istarske tradicijske glazbe. Pa su tako davne 2006. godine na inicijativu Igora Blagonića, predstavnika ondašnje udruge mladih Pagubice i Emila Dausa, tadašnjeg djelatnika Radio Istre, uz veliku potporu Istarske županije i Radio Istre, održani prvi Supci pod Mavricom. Manifestacija se kontinuirano održava u nedjelju nakon dana Svetog Jurja, koji je ujedno i zaštitnik naše župe. Prepustimo pozornicu mladim izvođačima. Prva nastupa Klara Korić iz Leprinca. Ima 10 godina i svira godinu i pol. Svirat će dijatonsku harmoniku i izvodit će skladbu Nocoj je druga rekla mi.

Hvala Roku, a sada na pozornicu dolazi Emily Boljunčić iz Žminja. Njoj je 15 godina, a harmoniku svira 6 i ovo joj je već treći nastup na Mavrici. Odsvirat će pjesmu Diridonda.

Hvala Ninu. Lukas Koraca je sljedeći i on dolazi iz Bankovca i ima 10 godina. Harmoniku svira 3,5 godine i ovo mu je treći nastup na Mavrici, a danas će odsvirati miks Hvalile se kaštelanke.

0: です。
1: Istrafon.
2: U Sparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Spar, iznesi najbolje na stol.
3: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
4: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
5: I zato idem na film.
6: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
7: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
6: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
7: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

Zahvaljeni su si Marija, poštovani slušatelji vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Sve vas srdačno pozdravljam u nedjeljno jutro. Mnogi započinju ili će započeti svoj godišnji odmor. Vrijeme je ljeta, vrijeme kad se susrećemo s mnogim ljudima, susrećemo se s onima koji posjećuju naša mjesta. Svojim govorom, svojim ponašanjem pokazujemo i odražavamo i svoju kulturu, ali i svoju vjeru. Zato crkve ovih mjeseci ljetni sve više treba biti otvorene kako bi ljude koji traže tjelesni, ali sigurno i jednu duhovnu okrepu, mogli pronaći u našim mjestima. Poslušajmo evanđeoski odlomak po Mateju. Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more i nagrnu k njemu sila svijet te morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo stajaše na obali. Izborio im je mnogo prispodobama. Gle, iziđe sijač sijat, i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put. Dođeše ptica i pozovaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, i odmah izniknu, jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod, jedno 100-struk, drugo 60-struk, treće 90-struk. Tko ima uši, neka čuje. I pristupe mu učenici pa ga zapitaju, zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori, zato što je vama dano znati o tajstva kraljestva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima daće se i obilovaće, a onomu tko nema oduzeće se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što gledajući ne vide i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispune na njima proroštvo Izajino koje govore, slušat će slušati i neće razumjeti, gledat ćete gledati i nećete vidjeti. I usalilo se srce naroda ovoga, uši začepiše, oči zatvoriše, da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate, pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kaže vam, mnogi su proroci, pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli, i čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu sijaču, svakomu koji sluša riječ o kraljestvu, a ne razumije, dolazi zli, te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj usput zasijan, a zasijan na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestala. Kad zbog riječi nastane nevolje i progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda dakako urodi i daje. Jedan 100-struk, jedan 60-struk, a jedan 30-struk. Riječ gospodnja. Dragi slušatelji, prispodoba u sijaču koja nam donosi evanđelist Matej na početku 13. poglavlja, ohrabrenje je za sve one koji slušaju riječ Božju. Ali ne samo slušati. Vidimo da to sjeme Božje riječi na razne načine pada, a ovisno o prihvaćanju, takav je rod. Rezultat ne ovisi o sjemenu ili riječi, nego o tlu. Da bi se razumjela ova prispodoba, potrebno je nadovezati se na Izaji navještaj. Tako se riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i objestinjuje ono zbog čega je posla, kaže prorok Izaija. To je snaga Isusove poruke. Njegova riječ sadrži u sebi svu energiju, onu stvarateljsku snagu koja kad biva prihvaćena, oslobađa se sva, u potpunosti se daje. Isusova riječ jednaka je onoj koju Bog reče, neka bude svjetlost i bi svjetlost. Ovom prispodobom Isus oslikava sve mogućnosti, ali i poteškoće prihvaćanja Božje riječi. Isus nam to objašnjava u drugom dijelu ovog ulomka. Isus govori o prispodobama, tako da onaj tko želi može razumjeti.
za ostale će biti to izazov koji treba sazrijeti. Isus govori prispodobu sijaču koja ujedno i tumači. Stoga ćemo se zaustaviti samo na nekim elementima. I dok je sijao, nešto zrnja pada uz put, dođoše ptice i pozovaše ga. Dakle, nešto zrnja koje pade uz put, odmah biva odneseno, ne donosi ploda. Ovako Isus komentira. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu ne razumije. Da bi se razumjelo, potrebno je obraćenje. Kao u Izajinu u lomku 6. poglavlju, gdje se Izaja sukobljava sa nerazumijevanjem naroda, te zaključuje riječima. Usalilo se srce naroda ovoga, uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate pa ih izliječi. Da bi se razumjela Božja riječ, potrebno je obraćenje, a u evanđeljima obratiti se znači staviti dobro čovjeka na prvo mjesto vlastita života. Reče Isus, svakome koji sluša riječ o kraljevstvu ne razumije, jer nema obraćenja, dolazi zli te otima što mu je u srcu posijano. Dok je Bog ljubav, koja se ljudima stavlja na služenje, dotle je zli slika vlasti, moći, ambicija, koji ljudima gospodari. Takvi su potpuno nepokorni i neprijateljski raspoloženi prema Božjoj riječi, koju vide kao prijetnju vlastitim interesima. Riječ je dakle o potpunom neuspjehu, čak i bez klijanja. Kaže evanđelista, nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje, odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje, a sunce ogranu, izgorje jer nemaše korijena i osuši se. Djelovanje sunca na biljku ili zrno je dobro došlo. Dobro u sebi jer čini da zrno isklija da raste. Ovdje se pak suši. Nije sunce za to krivo, nego sama biljka ili zrno, što više sam teren, kamenito tlo, zbog kojeg zrno nije moglo imati dublje korijenje, te se osušilo. To kamenito tlo, to je najčešće naše srce. Mi slušamo tu Božju riječ. Mi ćemo za sebe reći da smo vjernici. Mi ćemo za sebe reći da smo dobri ljudi. Ali kad ta dobrota treba izrasti, kad treba donijeti plodove, kad mi kao dobri vjernici trebamo oprostiti, kad trebamo imati milosrđa, e tad se vidi koliko to naše srce kamenito tlo. Nema u njemu dobra. Odmah se suši, odmah se držimo slova zakona, odmah činimo po svome. Nismo donijeli dobar plod. Dakle, zrno na prvom tlu nije proklijalo. Na drugome je proklijalo, ali odmah se osušilo. Ovako to Isus komentira. A zasijane na tlo kamenito, to je onaj koji riječ čuje i odmah je s radošću prima, to jest oduševi se za nju, u kojoj vidi odgovor na potrebu za puninu života, ali u sebi nema korijena. Riječ nije postala korijen u sebi, ne postaje dio nje, nema preobrazbe. Kad Božja riječ biva prihvaćena, ona oslobađa svu sposobnost pojedinca koji preobražava. Dragi slušatelji, i mi smo pozvani da donosimo plodove. I možda kad u svojoj ljubavi, dobroti prihvatimo, vidimo da ne može od nas svako donijeti isti plod, istu mjeru. Da i evanđelista kaže da jedan donosi jedno, drugi drugo, treći 30-rostruko, jedan 100-struko, drugi 60-rostruko. Ne trebam se ja pitati koliko drugi donosi roda, nego koliko ja donosim roda, koliko je u meni roda, koliko sam ja spreman ljubiti, pokazati ljubav, koliko sam ja spreman biti pšenica koja se melje, koja se daje i koja drugoga hrani. Ne da se hvalim što sam učinio i kako sam to učinio, nego da takav moj rod bude da drugoga nahrani, da proširi kraljevstvo Božje, kraljevstvo nebesko. Svi vam želim da budete ono bogato zrno pšenice koje se daje za drugoga, da drugoga nahrani i da drugi može donijeti dobar rod, dobar plod.
da drugi može biti dionik tog kraljestva nebeskog.

0: Nasza zvona.
1: Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u još jedne vijesti iz života crkve. Danas, 12. srpnja, kada crkva obilježava 15. nedjelju kroz crkvenu godinu. Kao što je prethodno bilo rečeno, došao je trenutak da se malo pobliže osvrnemo na novu encikliku pape Lava XIV. Magnifica Humanitas. Hrvatski prijevod enciklike o očuvanju ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, koja je naslovljena Veličanstveno čovještvo ili originalu Magnifica Humanitas, pape Lava XIV. Predstavljen je početkom ovoga mjeseca u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Prijevod su predstavili predsjednik Upravnog vijeća Centra HBK za promicanje socijalnog nauka crkve i predsjednik komisije HBK Justitiet Pax, Đakovač

0: katedri za teologiju i Tehničkom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, velečasni Odilon Zingbo. Prva enciklika Lava 14. objavljena je na hrvatskom jeziku samo 30 dana nakon što je predstavljena u Vatikanu. Prepoznavši njezin značaj, hrvatski biskupi željeli su da što prije bude dostupna široj hrvatskoj javnosti, rekao je između ostalog monsignor Hranić. Poslušajmo sada što je on smatrao bitnim istaknuti o ovoj prvoj enciklici pape Lava 14.
1: Sam naslov enciklike Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, naglašava da je riječ o socijalnoj enciklici. Često se može čuti kako je riječ o enciklici o umjetnoj inteligenciji, no to nije precizna, pa onda niti sasvim točna kvalifikacija papine enciklike. Želio bih to podcrtati. Naime, već sam naslov, a onda i podnaslov enciklike, jasno ističu da je riječ o očuvanju ljudske osobe, njezina dostojanstva i njezina središnjega mjesta u stvorenom svijetu u vremenu onda umjetne inteligencije i robotike. Da papa želi da enciklika bude tako shvaćena i primljena kao socijalna enciklika, upućuje nas i činjenica da enciklika nosi nadnevak neslučajno, 15. svibnja, iako je javnosti bila predstavljena nešto kasnije. A 15. svibnja je nadnevak prve socijalne enciklike pape Lava 13. Rerum Novarum 1891. godine. I taj tradicionalni nadnevak, to je i tradicionalni nadnevak 15. svibnja, niza kasnijih socijalnih dokumenata rimskih biskupa sve do danas. Magnifica Humanitas uklapa se u taj niz socijalnih dokumenata, želi se u njega uklopiti i želi ga nastaviti i aktualizirati njegovu važnost za poslanje crkve. Kroz minulih 135 godina imamo preko 45 socijalnih dokumenata crkve. Njihov sadržaj je postao baština mudrosti, u kojoj crkva nalazi načela za razmišljanje, kriterije za prosudbu i smjernice za rješavanje uvijek novih pitanja s kojima se suočava čovječanstvo. Pa tako i danas, kad su u pitanju umjetna inteligencija, digitalizacija i robotika. Utemeljena na Svetom pismu i predaji, u dosluhu s raznim znanostima, socijalni nauk crkve je plod promišljanja i crkvene mudrosti stjecane godinama, koja pomaže nama novim generacijama da koristeći mudrost, iskustva i baštinu prethodnih generacija stjecanu u različitim kontekstima, podnebljima i vremenima, lakše uočimo izazove našega vremena, dubinu i doseg otvorenih pitanja i da se poslužimo prokušanim načelima, kriterijima i smjernicama socijalnog nauka u pristupu aktualnim današnjim pitanjima i dilemama. Enciklika Veličanstveno čovještvo stoga nije tek enciklika, dakle o umjetnoj inteligenciji, nego baštinu i načela socijalnog nauka crkve papa u enciklici nudi i dodatno nad njima promišlja u svjetlu izazova umjetne inteligencije te ih aplicira kao mudrosnu baštinu u našem zajedničkom kolektivnom promišljanju, u promišljanju crkve i svijeta, kao i u razlučivanju pitanja izazova što nam ih sa sobom donose silna moć umjetne inteligencije i njezine neslučene mogućnosti. U nijednom dosadašnjem socijalnom dokumentu nije na tako izričit, temeljiti, sustavan način prikazan socijalni nauk crkve kao u ovome. I vidi se da on želi ono što je drugi Vatikanski sabor započeo, Gaudium et Spes i drugi dokumenti drugog Vatikanskog sabora, da je to aktualizacija tih ideja, toga pristupa

0: Danas, enciklika donosi socijalni nauk crkve kao mudrosnu baštinu i kao crkveno-teološko učenje odnosu katoličke crkve prema događajima u svijetu i papa u enciklici sažetoj i sustavno izlaže, razvija i aktualizira socijalni nauk crkve, obrazlaže zašto se uopće crkva bavi društvenim pitanjima, socijalnim pitanjima, produbljuje odnos između crkve i svijeta. To je tema Gaudium et Spes spomenutoga, dokumenta Drugog Vatikanskog sabora. Donosi nove definicije socijalnoga nauka crkve i dodatno osvjetljava i produbljuje pojedine dimenzije i teme teološko-socijalnoga nauka crkve, pružajući pritom i svoj osobni obol tom crkvenom socijalnom nauku, a to su središnje mjesto i očuvanje dostojanstva ljudske osobe u novoj epohi umjetne inteligencije, digitalizacije i robotike. Moć umjetne inteligencije i neslučeni obzori njezina razvoja predstavljaju nešto sasvim novo, novu epohu, te otvaraju nova pitanja na koja crkva današnjega vremena želi i treba pružiti svoj odgovor. Naime, tehnološki je razvoj tijekom stoljeća značajno poboljšao životne uvjete, te su tehnologija, umjetna inteligencija i robotika i danas dobro došla stvarnost. Dakle, pozitivan se stav zauzima prema suvremenim tehnologijama. No, nove tehnologije nisu neutralna stvarnost. Umjetna inteligencija poprima karakteristike onih koji osmišljavaju, programiraju, reguliraju, odnosno onih koji je financiraju. I tako umjetna inteligencija postaje moć u rukama pojedinaca, odnosno malih skupina i njihovih korporacija. Moć je umjetna inteligencija jer ona upravlja ljudskim navikama, željama, očekivanjima, načinom razmišljanja širokih masa ljudi i to nam ne dopušta, umjetna inteligencija nam ne dopušta, niti naivni entuzijazam, ali niti potpirivanje nekih strahova. I ova enciklika ne želi nipošto potpirivati nekakve strahove prema suvremenim tehnologijama. Strahove koji bi nas blokirali za daljnji tehnološki razvoj. Nego ova enciklika zahtjeva i donosi kriterije i standarde za razlučivanje i upravljanje moći, snage i utjecaja umjetne inteligencije, kako bismo se njome služili, ali kako bismo ostali njezini humani gospodari. Osjeća ima dužnost biti učiteljica humanosti i zaštitnica dostojanstva ljudske osobe i u ovim novim vremenima u eri umjetne inteligencije.
1: Naša zvona. U drugom dijelu vijesti iz života crkve poslušat ćemo drugi dio izlaganja nadbiskupa Hranića na predstavljanju enciklike pape Lava XIV. Magnifica Humanitas i što objavljivanje tog važnog crkvenog dokumenta na praktičnoj razini znači za naše mjesne crkve.
0: Hrvatska biskupska konferencija je na svom izvanrednom plenarnom zasjedanju 1. lipnja ove godine zastala pred sadržajem te enciklike, prepoznala njezinu važnost i dala zadaću svojim službama da se potrude da što prije izađe kvalitetan hrvatski prijevod enciklike i da ga se učini dostupnim širokoj hrvatskoj javnosti. I moramo priznati da dok su izdanja nekih drugih enciklika, pa puno tanjih, manjih, po svom obimu čekala je godinu dana da izađe, jer evo, ne znam što, ovaj puta je stvarno, možemo kazati, i pomalo i u rekordnom roku, evo mjesec dana, malo jače, nakon što je enciklika ugledala svjetlo dana, imamo njezino hrvatsko izdanje. I biskupi su na svom plenarnom zasjedanju rekli, Ovo je dokument kojega mi biskupi trebamo studirati, kojega svećenici naši trebaju studirati i kojega trebamo stavljati kao temu za permanentno obrazovanje, teološko obrazovanje naših svećenika, vjeroučitelja i naših župnih suradnika. Do sada isto tako nije bio običaj da se, kad izađe neki crkveni dokument na hrvatskom jeziku, da se sazove tiskovna konferencija. Biskupi su predložili da se sazove tiskovna konferencija i da se predstavi ovaj dokument i da vas zamolimo, da vas će to sigurno zanimati, da se ova enciklika, ali u pravom svjetlu, predstavi našoj širokoj hrvatskoj javnosti i da se njezini sadržaji koriste i da će i vama može ovaj dokument itekako i treba biti koristan u vašem radu. Kad pišete odnosu između crkve i društva, onda tu treba unutra posegnuti, vidjeti kako to crkva vidi odnos između crkve i društva. Osim toga, enciklika nas je u crkvi potaknula da svaka biskupija, već smo to prije pokušavali i kako sam rekao, više od 45 socijalnih dokumenata imamo i dikasteriju u Rimu za cjeloviti ljudski razvoj, što je nešto novo, gdje to su različita pitanja stavljena na jedno mjesto, da se jedan dikasterij time bavi, to i nas potiče i to je nas sada potaknulo, biskupe, da svaka biskupija što prije imenuje barem jednu osobu koja bi bila biskupijski povjerenik za socijalni nauk crkve i socijalna pitanja i koja bi se onda potrudila i biskupu pomogla okupiti jedno stručno biskupijsko povjerenstvo koje će promicati i popularizirati socijalni nauk crkve kroz redovito pastoralno djelovanje. Koliko je ovaj dokument značajan i važan, mislim da najbolje govori činjenica da mnogi komentatori ovoga dokumenta, pišući o enciklici, su rekli da je ta enciklika po svom sadržaju, po njegovoj dubini, obimu i ozbiljnosti, po novi Rerum Novarum 21. stoljeća, kao što je enciklika Pape Lava 13. Rerum Novarum iz 1891. godine o radničkom pitanju, bila temeljni socijalni dokument 20. stoljeća na kojega su se kasnije nadograđivali ti brojni socijalni dokumenti crkve.
1: Najave. Danas Lindar, mjesto u Pazinskom dekanatu, slavi svoje svete zaštitnike, svetog Mohora i Fortunata. Sutra crkva u Hrvata, a napose Zagrebačka nadbiskupija, časti Majku Božju Bistričku. Kao što znamo, to je nacionalno svetište. Svetkovina će ondje biti proslavljena sutra svečanim koncelebriranim misnim slavljem s početkom u 11 sati koje će predslaviti zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. U četvrtak sveopća crkva časti blagdan Gospe Karmelske. U mnogim se našim župama nalaze njoj posvećene crkve. U petak je spomendan Svete Marine Djevice. Njoj je u Istri posvećena župa Motovunski Novaki, a obično se svećena misa tim povodom ondje slavi nedjelju nakon. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati Božji blagoslov i zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
2: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju. Naša zvona.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: A vrijeme baš onako pravo, lijepo, ljetno za uživanje. Ćemo reći 8 sati 30 minuta, evo jutarnja ekipa je onako na razini, na visini zadatka. Igor Horvat je s nama. Igore, dobro vam jutro, lijepan pozdrav. Nadam se da smo se naspavali i da smo onako bizari, ćemo reći, evo na radnom mjestu.
3: I naspavali smo se i, a evo i vrijeme nam je već danas bolje nego što je bilo jučer. Valja naglasiti da ovaj noćni dio je samo dijelom zahvatio Istru i dio Kvarnerskih otoka, a onda se to nekako razvilo malo konkretnije tek na području Dalmacije. Tako da kiše je bilo jučer u prijepodnevnim satima i onda ponovo onaj noćni dio koji je eto naše područje samo dijelom zahvatio. A u međuvremenu se već i ta naoblaka smanjila, osobito nad Istrom, tako da je u ovim trenucima pretežno sunčano, uz malu, jedino u zapadnu obalu ima i umjerene naoblake još, tako da pred nama je ponovo jedan sunčani dan. Atmosfera još uvijek nije sasvim stabilna, danas tijekom poslije podneva se očekuje u unutrašnjosti Istre jedan prolazni porast naoblake i eventualno kratkotrajna kiša, možda kakav pljusak. Međutim, od sutra pa nekoliko idućih dana bit će sve stabilnija i stabilnija situacija i čini se da veći dio idućeg tjedna u stvari možemo očekivati i porast temperature zraka. Polako se greben s jugozapada premješta nad naše krajeve, ponovo donosi nešto toplije zračne mase, tako da možemo ponovo govoriti pravom onako vrućim ljetnim danima, osobito u drugoj polovici onog idućeg tjedna. Što se vjetra tiče, puše istočni vjetar, bura na dijelu područja, dosta je šareno po pitanju vjetra, polako već i on okreće na sjeverozapadni i okretat će negdje do sredine dana, a more je malo doumjereno valovito. U Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 24 Celzijeva stupnja, ona jutrošnja najniža iznosila je 20, a jučerašnja najviša 29 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 75%, a količina oborine koja je izmjerena noćas u Puli je izmjereno u grad prema gradskoj postaji 2 litre po četvornom metru, a Pula aerodrom 1 litra po četvornom metru. Temperatura zraka u 8 sati Polje Čepić 22, Pula gradska postaja, Kukuljanovo Rijeka i Vransko jezero na Cresu 23, Mali Lošinj, Malinska, Opatija, Pazin, Svjetionik, Porer i Pula aerodrom 24, Crikvenica, Poreč, Rab, Krk, aerodrom Rovinj i Svjetionik, Sveti Ivana, Pučeni 25, Senj 26 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora 8 sati, Opatija i Rab 25, Crikvenica, Mali Lošinj, Sveti Ivana, Pučeni i Pula 26 Celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 8 sati kretao se svede na srednju morsku razinu između 1015 i 1018 hektopaskala. Količina oborine u proteklih 24 sata, Mali Lošinj 10 litara po četvornom metru, Pula 2 litre, Pula gradska postaja, Senj, Pula aerodrom i Malinska 1 litra po četvornom metru i to je otprilike to što se tiče dijela postaja. A vrijeme koje nas očekuje danas u Istri pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Tijekom poslijepodneva uz prolazni porast naoblake mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, rekli smo većinom u unutrašnjosti Istre. A vjetar do sredine dana u okretanju na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, more će biti malo, tek ponegdje do umjereno valovito i najviša dnevna temperatura zraka na području Istre danas kretat će se između 28 i 32 Celzijeva stupnja. Sutra, ponedjeljak, novi tjedan, pretežno vedro, sasvim stabilno, ujutro će nam puhat slaba do umjerena bura, a tijekom dana sjeverozapadni na dijelu područja i jugozapadni vjetar, more većinom malo valovito i temperatura zraka sutra u daljnjem porastu. Stabilno i sunčano, čeka nas vrijeme i u utorak, i čini se da veći dio u stvari idućeg tjedna i u znaku sunčanog pravog ljetnog vremena i rekli smo iz dana u dan malo po malo temperatura zraka u porastu i to će se baš osjetiti pogotovo u drugoj polovici tjedna. Detalje ćemo naravno donositi idućih dana, u svakom slučaju pred nama je sad jedno razdoblje ipak stabilnijeg, sunčanog i nešto ponovo toplijeg vremena.
2: Igore, hvala za sada, slušamo se naravno još jednom 15 do 12.
3: Dogovoreno, do slušanja.

0: Radio Puola.
1: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Na većini cesta vozi se bez poteškoća. Zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Tijekom prvog dijela dana očekujemo povećanu gustoću prometa na svim važnim cestama u smjeru mora, a u drugom dijelu dana u smjeru unutrašnjosti. Na autocestama su zastoji mogući u zonama radova, naplatnih postaja, odmorišta i tunela, osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Bosiljevo i između čvorova Zadar Istok i Sveti Rok. Zastoji su mogući i u zonama radova na državnoj cesti D1, osobito na području Ličke magistrale, na Istarskom ipsilonu kod tunela i čvora Učka, kod vijadukta Limska Draga, kod mosta Mirna i prema Kaštelu i Plovaniji, na Krčkom mostu i otoku Krku, te na prilazima turističkim središtima na obali. Od 12 do 23 sata na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Dulja čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovo ljeto odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na SBG proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Summer on Radio Pula.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Ovako, prva vijest bi bila kako grad Vodnjani ovega ljeta organizira besplatan prijevoz na more za sve građane, a usluga će biti dostupna od 13. srpnja od sutra do 14. kolovoza. Prijevoz se organizira svakog radnog dana od ponedjeljka do petka i povezivat će Galižanu, Vodnjan i Peroj. Polazak iz Galižane s parkirališta kod igrališta predviđen je u 14.30, kombi će u 14.45 sati krenuti iz Vodnjana sa stajališta kod škole, a u 15 sati iz Peroja sportića prema plaži. Povratak je organiziran u večernjim satima, kombi će iz Peroja sportića krenuti u 18.30, u 18.45 sati zaustavit će se u Vodnjanu kod škole, dok dolazak u Galižanu na parkiralište kod igrališta predviđen je u 19 sati. Prijevoz je besplatan za sve korisnike, a u vozilu je osigurano najviše 17 putničkih mjesta. Iz grada Vodnjana pozvali su građane da tijekom ljetnih mjeseci iskoriste u mogućnosti bez brige o prijevozu provedu vrijeme na moru. A zbog radova na projektu rekonstrukcija i dogradnja drugog kolnika DC66 i DC75 dionica Veli Vrh Pula, treća faza regulacije počet će u ponedjeljak sutra 13. srpnja. Promet iz smjera Velog Vrha prema centru Pule u zoni kružnog raskrižja s ulicom Valelunga bit će preusmjeren na novo izrađeni južni kolnik, doće se promet iz smjera grada prema Velom Vrhu odvijeti postojećom trasom. Iz Hrvatskih cesta mole sve sudionike u prometu da poštuju privremenu regulaciju prometa signalizaciju kako bi se promet odvija sigurno i nesmetano. A zbog radova na vodovodnoj mreži sutra od 8 do 15 sati bez vode bit će dio Štinjana i to ulica Šurida, prilaz Plazine, prilaz Runci, Turulska ulica te Fažanska cesta od kućnog broja 30 do 150. Također u ponedjeljak od 8 do 14 sati bez vode bit će potrošači na području grada Vodnjana i općine Svetvinčenat, odnosno u naseljima Čebronići, Cukrići, Gajana i Trišćani. Još kratko vremeno, danas djelomice sunčano će biti sredinom dana i poslijepodne u gori uz mogućnost pojave izoliranih pljuskova, puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, temperature zraka između 28 i 32 Celzijeva stupnja.

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Tako je, krećemo s upozorenjem, još su jutros na srednjem Jadranu, a od sredine noći uz obalu cijelog Jadrana mogući udari bure 35 do 40 čvorova, moguće su i nevere. Stanje nad Jadranom se zadržava anticiklonalni greben, a po visini kruži manja količina vlažnog i nestabilnog zraka. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, jugo i istočni vjetar uz obalu mjestimice bura 5 do 15, na srednjem Jadranu još jutros kratkotrajno do 20 čvorova, poslije podne sjeverozapadni vjetar 5 do 15, na južnom dijelu srednjeg Jadrana do 20 čvorova. More 1 do 2, samo ponegdje 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, moguće je kiša i pljuskovi s grmljavinom. I još vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, slaba do umjerena od sredine noći uz obalu mjestimice pojačana bura, more malo, samo ponegdje umjereno, valovito, razvedravanje.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobro vam jutro. Prekinuta je potraga za muškarcem koji je u Puli iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjaka i pobjegao. Nađen je mrtav u Sloveniji, objavila je istarska policija. Za 42-godišnjem Srđanom Aleksićem intenzivno je nekoliko dana tragala i slovenska policija nakon što je opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja. Prema pisanju slovenskih medija, uspjela ga je jučer kasno poslijepodne okružiti u zgradi na području Uršnih sela. Oteo je taoca, a prije nego što se zabarikadirao u stambenu zgradu, navodno je pucao u policajce. Još nije poznato je li muškarac stradao u pucnjavi ili je počinio samoubojstvo. Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio je istražni zatvor za gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina i poduzetnika Mersudina Keranovića, i to zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Vižintina se tereti u sklopu proširene USKOK-ove istrage za koruptivna kaznena djela, zlouporabe položaja i ovlasti, primanje mita i davanje mita, te povredu tajnosti postupka. Prema sumnjama istražitelja, on je godinama nelegalno pogodovao Keranovićevoj tvrtki Meteor Gradnja pri dodjeli građevinskih poslova, čime je oštećen grad Buje, a tvrtki pribavljena višemilijunska protupravna korist. U istoj aferi osumnjičena je bivša gradska pročelnica Jelena Perosa, govori Danijela Raspudić-Tomac, zamjenica ravnatelja USKOK-a.
2: U okviru tog proširenja istrage predložili smo određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika. Po istražno-zatvorskim osnovama, zbog utjecaja na svjedoke, kao i opasnosti od ponavljanja djela. Sukladno prijedlogu USKOK-a, danas nakon održanog ročišta za istražni zatvor, sudac istrage je u cijelosti usvojio i odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.
1: Oko 180 vatrogasaca bori se s velikim požarom na Korčuli. Otočnim snagama stigli su pomoć kolege iz okolica, dolazi još 85 vatrogasaca s kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila. Planula je jučer poslije podne na dva mjesta na području Blata i Smokvice, pa se spojila. Ujutro je malo pomogla kiša. Očekuje se dolazak kanadera. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Kiša je dala ruke i to sve skupa bolje izgleda. Sad kiša je upravo prestala padat, u kontaktu sam sa zračnim snagama, oni će čim se malo podigne, odnosno kako je pala, usred velike kiše pala je velika magla, pa ćemo očekivamo za jedno sat i po iz zraka dva kanadera koji će nam i vidjeti malo požar, ovu južnu stranu koja nas ovako muči, da vidimo kako to sve skupa izgleda iz zraka. Mi ćemo prije njih pregledati s dronom, da vidimo što možemo tu uraditi i koliko je stvari kiša dala ruke. Padala jes, ali evo, požar je stvarno velik, to je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 do 2 na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
1: Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist ovogodišnjeg svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtfinalu u Kansas City svladala Švicarsku sa 3:1 nakon podružetaka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske. U prvom polufinalu će u utorak u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Tijekom poslijepodneva mjestimice je moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Vjetar će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. More malo, ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 28 i 32 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Branko Crnogorčić. Do slušanja.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 eura. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama. I

0: mikrofonom poistri.
1: Vratimo se možda još mrvicu na radio. Evo, što se to u stvari slušalo najviše na radio u to vrijeme? To su bile neke vijesti i bila glazba?
2: Vijesti, glazba, muzika. Vijesti, glazba i muzika. Evo, to se sjećam ko sada. Vijesti su govorile o tome šta ima u Kraljevini SAS. Jer mi smo živili u Kraljevini SAS. Otac je preko Istarskog potpornog društva došao u Slavonski Brod. I tu smo mi udarili svoju bazu. Tu se rodilo još troje djece. Znači, šestero se bilo. Troje

0: mikrofonom poistri.
1: Lagano ste napredovali, došli ste do jako visoke funkcije u tadašnjoj Jugoslaviji.
2: Do vrlo visoke funkcije, bio sam kažu drugi čovjeka, međutim nisam nikad bio drugi, nego ja sam sebe smatrao nekim tamo među prvih 10-15.
1: Dobro, po funkciji bili ste drugi čovjek u Jugoslaviji?
2: Bio sam po funkciji, bio sam general pukovnik Jugoslavenske narodne armije, specijalni savjetnik predsjednika Josipa Broza Tita. To je bila moja funkcija, zadnja funkcija sa koje sam otišao 60. godine u penziju po sili zakona. I tada me Tito reaktivirao, ako mogu tako da kažem. Ja sam ga molio da to ne čini, jer da ja ne želim da budem kamen mali smuđe velike u njegovom braku. I on je bio uporan. Ja sam se ponovo vratio na Brione drugi dan sa kurirskim avionom iz Beograda s Nikolom Ljubičićem, koji je bio ministar onda, i rekao sam mu, Nikola, ja idem ujutro opet za Brijune ili Brione, ne znam kako.
1: Vama, kao obavještajcu, koliko ste onda vi u stvari pratili što se dešava na radiju, koje informacije izlaze, ili?
2: Nisam ja. Ja sam bio angažovan sasma drugim poslovima o kojima ne želim i neću da govorim. I neću govoriti, tako da se zna.
1: Dobro, ali i onda je radio imao jedan bitnu funkciju u vašem životu?
2: Apsolutno, uvijek je imao. Uvijek je imao ovako i onako. Da li sam ga slušao ili sam polemno slušao, ili ga čak nisam ni slušao, ne su neki od mojih slušali, pa su mi ispričali šta je bilo. Evo, tako je to, u takvom sam ambijentu ja živio. Imao sam sina Zorana, koji je bio specijalni savjetnik, isto koji ja, samo u drugim uslovima. Bio je generalni sekretar Saveznog izvršnog vijeća, to znači bio je član vlade, faktički. I kao takav, njega su zvali hodajući ustav, jer on je znao na pamet sve stavke iz ustava. I nažalost i on je mrtav, nema nikog živog od mojih.
1: Ja bi se vratio još sekundicu na to radio, neću vas više gnjaviti, tu su ipak se nabrale neke godine. Bili ste jako blizu, rekli smo, drugi čovjek, prvi čovjek do Tita.
2: Da
1: li nam možete reći, evo, koliko je u stvari drug Tito možda slušao radio, ako smo već kod radija?
2: Ja ne znam, to ja ne znam. On je ne slušao, nije on slušao, a su drugi slušali i su mu referisali.
1: Dobro, ali možda je volio poslušati vijesti i glazbu.
2: Pa je, poslušao i vijesti. Nekad su drugi to servirali i dali kao čovjeku koji je želio biti o svemu obavješten. I bio je o svemu obavješten. I sve je znao na vreme i na bazi toga vremena se i ponašao, s tim što jedino nije mene poslušao. Poslušao je svoju ženu i nakon 8 mjeseci ja sam morao da odem.
1: Današnji dan volite i dalje poslušati radio?
2: Apsolutno. I danas poslušam nekad radio.
1: Ja vam želim barem još 20 godina da slušate radio.
2: Ne, Dobro, dobro.
1: Dogovoreno?
2: Dogovoreno.
1: Ruka?
2: Ruka, ruku. Ajde, živio zdravo.
1: To je ono čaj vam i svima skupa želim evo da doživite u Alita. Teško je. Nije lako vjerovatno, ako znate kega još starijega, slobodno javite mi se i ja dolazim. Zajner to te niće čekati. Još jedan put ću vam reći da je moj današnji sugovornik bija Ivan Mišković Vrk, rojen 1920. lita. Drugu nedjelju ćemo pojena malo mlaže. Aj.
0: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.

0: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnosti stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku šopinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: sve brže pasive foši samo meni, ne znam kako je svima vami skupa, ali svakako evo lijep pozdrav svim slušateljima, slušateljicama Radio Rijeke, Radio Pule u ovom trenutku i poseban pozdrav moje kolegici Ivoni. Ivona, pozdrav tebi i svim kolegama na Radio Rijeci.
1: Serđo, čao, lijepi pozdrav, evo ja uzvraćam sve ovako kako si ti rekao, naravno tebi i cijeloj ekipi koja je s tobom, svim našim dragim slušateljima i reci mi ovako, kakva je kod vas vremenska situacija, ste dobili čak kiše, aš mi slabo.
0: Ma niš, tu i tamo neka rosica, jedno malo, ali to je to, evo već smo na nekih 29 stupnjeva, gledam da je već u Labinu, u Poreću, u Medulinu 2 stupnja niže, u Puli je na 26 smo, tako da siguran sam da će temperatura resti, a svakako stijabin kolegice, ako se slažeš, samo spomenuti, noća se sutra, učer su se desile dvije lipe stvarčice, kad bi stija spomenuti, ali ima stvarno jako puno događanja po Istri, tako da je teško sve to skupa popratiti. Učer je održana 59. smotra narodne glazbe i plesa Istre u Raklju, u našem dragom Raklju. Evo je tamo je stvarno se okupilo pet folklora, gdje su lipo plesali, kantalo se po domaću svirilo, onda se podružile duboko u noć, ćemo tako reći. A moram spomenuti svakako i 30. jubilarne armonike Zatka Štelaja, koje su učera svirile u Žminju. Isto tako imam informacije, jer nisam mogao biti jušto tu i tamo, uvega da je stvarno bilo jako lipo, tako da pohvale organizatorima iz jednega iz drugega kraja, a da ne govori ne o da je bilo svakako živahno i u Muntiću, gdje je nastupila Nives Celzijus na Muntičkoj noći, tako da evo u svake kantoniću Istreni kako fešte.
1: Da, neka, neka, super je to i ljetno doba za to i služi, a imamo i mi svega, tako da naš, ne moramo ni mi pa sad da ni imamo događaja, pa imamo od gitare, od džeza, ma svega zapravo, evo, tako da svi ki su od volje, neka pridu kod nas, pazi sad jubilarni festival gitare Kastav, tako da tu će biti cijelovečernji koncert vrhunskih gitarista iz cijele Hrvatske, sve to starta na 21 uru, pa imamo tako i koncert Dolce Garbo ansambla, to ti je sve u sklopu riječkih ljetnih noći, isto na 9 uri na trgu Riječke rezolucije, a onda ti imamo u Mošćiničkoj dragi završni dan manifestacije Mala barka, tako da posuda imamo neš. Isto, pazi, pazi sad, u Njivicama se zatvara festival sladoleda, vatra nastupa, wow. Tako da evo, za svakega poneš imamo. E, a čekaj, jazz večeri u Voloskom, to isto ne moreš to propustiti, 8:30 na večer.
0: Uglavnom, volite džezirati koliko sam shvatio.
1: Moram volimo,
0: sve
1: nego.
0: Sve lipše mi je delati kako s tobom, moram priznati, evo, pomalo.
1: Drago mi je.
0: Evo, pomalo ćemo iz nedjelje. U nedjelju ćemo se učiniti, još smo relativno mladi, moramo reći, pa onda ćemo se popraviti i biti sve bolji.
1: Kako misliš relativno?
0: Relativno, ajde, to ne znam, dobro, nećemo samo godinama, ajde. Slušaj, Ivona,
1: mladi smo, više, to je to, tako, bez ovih.
0: Više puti si mi spomenula džez, a ja te vodim stvarno sada jednu ozbiljnu džez manifestaciju, jednu ozbiljnu džez priču, u stvari međunarodni džez festival, evo u Grožnjanu, koji traje već tolika lita. Kad si već ti spomenula više puta džez, naravno to je bilo i u pripremi sa moje strane, s nama je načelnik općine Grožnjan, naš Klaudio Štokovac, evo kada ćemo prvo svega pozdraviti ovako telefonski. Klaudio, lipan pozdrav.
2: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radija Pule i Radija Rijeke.
0: Tako, evo, sluša
1: lijepi
0: nas
1: pozdrav.
0: Istra, Pula, Kvarner, Rijeka, svi nas slušaju u trenucima, tako da moramo biti koncentrirani, Klaudio, evo sada. Džez se vraća u Grožnjanu, stvari nikad nije ni pošao od kad je počeo biti tamo, tako da, evo, još jedan vrhunski festival ispred nas, je tako.
2: Pa evo, ove godine je na redu 27. izdanje Džez iz Bek Pipi Grožnjan. Vrhunski džez događaj koji okuplja džez stvaraoce i glazbenike iz cijelog svijeta, iz Hrvatske i iz cijelog svijeta.
0: Fantastično. Klaudio, ako moramo sada za širu našu publiku, evo jedna kratka priča o temu kako je sve to skupa krenulo u Grožnjanu, to bi svakako evo stija da se još jednom ponovi, da se ne zabi, pogotovo evo ovaj mlađi naraštaj, da nekako sve to skupa evo prenosimo na njih. Boško Petrović, sigurno je da velika zasluga.
2: Pa evo, dolaskom Boška Petrovića u Grožnjanu još 70-ih godina, ali pogotovo kada se ustali ovdje u Grožnjanu 80-ih sa svojim džez glazbenom ljetnom školom, došlo je do momenta kada se cijela ta priča trebala malo drugačije odvijati. Tako da je krajem 90-ih došlo do osnivanja jazz festivala na inicijativu Boška Petrovića i podržano od strane općine Grožnjan i tadašnjeg načelnika općine gospodina Rina Duniša. I tako, eto, ta priča traje 27 godina.
0: To je bila nekako ljubav na prvu, evo, između, moramo reći, Boška, džeza i naravno Grožnjana, je tako?
2: Apsolutno. Znači, ono što je planirao i što je želio Boško Petrović za Grožnjan, jeste da to bude jedna kompletna priča, jedan kompletan događaj, ne samo jazz festival, nego da to bude i ljetna jazz škola. Možete li zamisliti da je to jedini pedagoško-formativni oblik u Republici Hrvatskoj što se tiče džeza, jer pri glazbenoj školi u Zagrebu, pri akademiji, glazbenoj akademiji u Zagrebu, nema džez odjela. Mm-hmm. Tako da svi relevantni glazbenici džez, hrvatske džez scene praktički su prošli kroz tu ljetnu Grožnjansku akademiju, kako ju mi volimo zvati, jer eto, oni su doprinijeli daljnjem razvoju jazz hrvatske scene, kao i kroz tu školu su prošli i mnogi inostrani glazbenici, pedagozi, vrhunski jazz glazbenici koji su na neki način doprinijeli da se eto, razvije ta jazz scena i u Hrvatskoj i u svijetu.
0: Da, vjerujem da je iz lita u lito sve veća zainteresiranost, naravno i izvođača i publike. Evo, kad sve skupa kreće, mislim da večeras imate isto jedno lijepo druženje, ili?
2: Evo, prije nego o tome popričamo, htio bih samo spomenuti da zaokružimo priču koju smo prije započeli. Znači, 2008. Jazz festival u Grožnjanu je od Europske jazz federacije dobio vrhunsku nagradu kao najbolji butik jazz festival u Europi. Znači, wow, to je bilo jedno priznanje koje je eto, ne samo za jazz festival u Grožnjanu, nego i za njegove osnivače, pogotovo za Boška Petrovića, koji je inače tada bio proglašen i europskim majstorom džeza. Eto, to na neki način zaokružuje svu tu priču koju je eto, od Grožnjanskog jazz festivala napravio jednu izuzetnu svjetsku priču.
0: I ono čo je najbitnije, da ta priča evo, ide dalje, razvija se i da je svaka elita na kraju krajeva sve jača.
2: Jeste, evo, ove godine možemo se isto pohvaliti jednim izuzetnim programom koji započinje sutrašnjom najavom u vinariji Vina Zigante u Kostanjici, gdje će nastupiti Etno Croatia jazz orkestar, znači koji će biti uvod u otvaranje jazz festivala u ponedjeljak, znači 13. srpnja.
0: Sutra, da.
2: Znači to je sutra, koji će započeti sa koncertom Jazz Continuo. To su najvjerniji prijatelji i suradnici Boška Petrovića. Spomenuo bih i imena Marija Mavrina, basistu, Primoža Grašića, gitaristu, i Vida Jamnika, vibrafonistu, kojeg je inače Boško Petrović predodredio za svog nasljednika, znači kao vibrafonistu. Eto, znači, taj trio će otvoriti jazz festival u Grožnjanu, a inače cijela večer je posvećena Bošku Petroviću.
0: Da, gledam malo program, teško bi bilo sada sve skupo nabrojiti, znači sutra jedno veliko otvaranje, moramo reći, to će trajati do, koliko dana ćete biti, evo, koliko će trajati festival?
2: Znači, festival će trajati od ponedjeljka 13.7. pa sve do 26.7. kada se zatvara sa koncertom polaznika Međunarodne muzičke škole, znači studenata i mentora, i to je jedan izuzetni događaj, jer praktički on dočarava sve ono što se zbiva sa džezom u Grožnjanu, jer bez džez Grožnjanske ljetne škole praktički festival ne bi bio potpun. Tako da, eto, upravo je planirano da se zatvaranje festivala to napravi sa koncertom polaznika džez ljetne škole i njihovih mentora.
0: Da, načelniče, moramo svakako spomenuti i pohvaliti da je ulaz sloboda na sve koncerte, tako svi koncerti počinju u 21 sat.
2: Jeste, ulaz je slobodan, a koncerti počinju u 21.30, znači u 9.30 na večer.
0: U 9.30.
2: I traje do pola noći. Pa ako neko traži bis, onda je to i nešto duže.
0: Znači nekih 13 dana je tako džeza u Grožnjanu, kako dojete nećete požaliti sigurno. Ča bite možda evo još za sam kraj izdvojili od ovogodišnjeg programa?
2: Pa evo, mogu reći da je program jako, jako bogat. Tu su osim nastupa vrstnih glazbenika koji su i mentori na ljetnoj jazz školi i koji ujedno pokrivaju dio programa, ali zajedno sa renomiranim grupama i jazz kvartetima, trijima, quintetima i tako dalje. Znači, tu bih spomenuo u svakom slučaju nastup poznate talijanske pjevačice Letizia Feluga sa svojim triom. Onda je tu Big Band Bjelovar sa Brunom Bišćanom, saksofonistom, koji je obnovio 2018. Bjelovarski Big Band, gdje je ujedno i sam Boško Petrović stasao. Onda su tu Grožnjanski All Stars, znači svi najpoznatiji glazbenici džeza koji su koji predaju na ljetnoj džez školi. Mm-hmm. Oni nastupaju u dva navrata tokom džeza. Onda je tu Ante Jeličić Quintet, znači poznati pijanist koji je, eto, biti naš gost. Onda je tu međunarodni jazz svjetski orkestar sa Luis Bonilom, Balkan Zoo i Nina Ćorić, znači jedna uspješna uspješna, da tako kažem,
0: da, to na neki način
2: romska glazba, da, i španjolski flamengo uz jazz primjese, jako, jako interesantna, i eto, to bi bilo nekako ono.
0: Da,
2: što je,
0: onako, u najkraćim crtama, ovo su stvarno sve svjetski glazbenici, tako da svakako je prijedlog od sutra, pa rekli smo sve do 26.7. Evo, jazz is back, Grožnjan, vrhunski, evo, jazzeri dolaze sa svih strana svijeta. Claudio, puno vam hvala na ovom javljanju, mi igramo poslušati za kraj, evo, Boška Petrovića, i za tega svakako slušamo i kolege iz Radio Rijeke.
2: Evo, hvala lijepa što ste nas zvali, pozivamo sve ljubitelje džeza da nam se pridruže ovih dva tjedna u Grožnjanu. Dunque invitiamo tutti gli appassionati del jazz a visitarci e da assaporare la bellezza del jazz agrisignano.
0: Claudio, hvala, grazie, evo gremo mrvicu jazzirati, a onda gremo sa kolegama.
2: Hvala lijepa, sviđam.

0: Kako dobro dođe ovako jutro smrvicu džeza. Kolega Branko, malo ćemo prakticirati u nedjelje ovako džez. Svako toliko, svaku petu malo džeza, evo da se ovako skuliramo svi skupa u nedjelje. Ivona, evo još jednom pozdrav tebi, pozdrav svim našim slušateljima. Nadam se da je tebi dobro mrvicu ovako meditacije došlo.
1: Pozdrav Serđo, dobro je džaziranje uvijek malo za opuštanje ili makar za promjenu, a iako smo spominjali džez, ja ipak te vodim na nešto sasvim drugačije.
0: Dobro.
1: Volimo mi sportske aktivnosti, a pogotovo one morske, i još ako se zovu kao jedrenje, onda to je to. U organizaciji jedriličarskog kluba Senj danas održava 34. Senjska regata Memorial Gorana Šimunovića za klasu Krstaš, a pazi sada, mi smo se itekako potrudili jer na terenu je naš kolega Vladimir Jurić. Start regate bio je u 11 sati, što znači da bi Vladimir već mogao biti možda i na jedrilici, je li tako, ja sam dobro to uhvatila. Vladimira, lijepi pozdrav, dobro nam došao.
2: Da, pozdrav svim slušateljicima, slušateljima Radio Pule, Radio Rike. Nisam ovaj put na jedrilici, inače i jučer sam jedrio, jučer je bila ona regata pod Velebetskog kanala u organizaciji jak kluba Borin iz Novog Vinodolskog, a danas su svi ti brodovi, 14 ih je, dakle, Krstaša, startalo 11 sati. Moram reći, nakon dugo, dugo vremena, Senj ima vjetra i to je dobro, i vjerujem da će se sve to brzo odbijati i da će za jedno sat vremena sve biti gotovo. Ono što je zanimljivo je, dakle, da i jedriličari vole doći u Senj, da je uvijek u Senju vrlo zanimljivo, veselo, jer prvo nema startnine u ovim teškim vremenima, pa onda svi koji dođu dobiju i majicu i marendu i ručak i sve ono što ide već za sto. I dakako da su se domaćini potrudili da sve bude na nivou. Ovo je sličenje na jednog velikog čovjeka. Zašto Memorial Gorana Šimunovića? To je čovjek koji je inače došao iz Slatine prije skoro 40 godina u Senj. Nikada nije bio na moru do trenutka kad je kao mladi inženjer došao u tadašnji DIP u Senju. I ono što je zanimljivo kod njega reći je da je čovjek prodao od žene iz Dote 22 zlatna dukata, kupio od van štata, dakle, nacrt, i sam napravio prvi krstaš, i taj prvi krstaš se uvijek zvao se 22 dukata, upravo zbog onih 22 dukata što je, dakle, uzeo ženi iz Dote i jednostavno pokrenuo tu priču. On je jedan od osnivača kluba i evo, klub je osnovan 1992. godine, a ta senjska regata je vrlo popularna, kažem, evo već ove godine po 34. puta. I ono što moram reći da i ove godine je veliki broj zanimljivih krstaša. Borba je to za kup hrvatskog primjera, evo možda da pojasnimo našim slušateljima.

0: i slušateljicama. Naime, klub Hrvatskog primorja se voze 22 regate, 20 regata u Primorsko-goranskoj županiji i dvije upravo ovdje u Ličko-senjskoj u Senju. Start je bio 1. svibnja, to je već tradicija da se vozi navigacijska regata Baška Senj Rab, a da onda nakon toga su brojne regate. Evo, dakle, jučer smo imali novi, danas je Senj. Sljedeće nedjelje ćemo se opet malo javiti i napraviti priču iz Opatije, jer naši prijatelji iz Idvećarskog kluba Opatija imaju također svoju Opatiku za ove stare gata, Komas i Bordižat. Eto, dakle, nastavlja se ta priča i to je jedno veliko veselje za sve ljude koji vole jedriti, jer na krstašima jedre i mali i veliki. Evo, moram reći, i moja Bela, dakle, Kujica je jučer isto jedrila, dakle, i uzeli smo drugo mjesto u grupi. Tako da, evo, moram reći da je veliki broj ljubitelja jedrenja dolazi i da druži se. I ja kažem onako za frkanci, da su lovci ljudi koji kroz šumu traže put do birtije, a mi jedriličari kroz more tražimo put do konobe.
1: Aha, bravo kolega.
2: Zgodno, zgodno. Inače, evo, Vladimir, ja sam uhvatila informaciju, iako je to bilo lijepo sročeno unutar jedne rečenice, drugo mjesto, bravo, čestitke, evo, svaka čast, dobar rezultat ste napravili i čak i Kujica je tu sigurno malo pomogla, makar sa svojom vedrinom. A ono što ćemo spomenuti također je i informacija da se jedri ispred same obale, tako da se sve to može zapravo lijepo i popratiti, evo, bilo da su kupači, navijači, prolaznici, pa kakva je trenutno, evo, situacija na terenu tamo? Kako izgleda atmosfera?
0: Da, atmosfera je dobra. Ja moram reći da smo tu, da je i Grižanski klub Senj skicnuo tu ideju od Opatijaca. Homo Sibor Dežac se jedri ispred Lungomare u Opatiji, znači od Voloskoga pa do Slatine i tako dva puta. Ja, onda smo mi to napravili ovdje u Senju, tako da nama je praktički ispred dvije velike plaže. Jedna je Džiga, to je ona na jugu, jedna na sjeveru, dakle, škver veliki, i dakle, doslovce na nekih 10, 15, 20 metara od obale prolazi krstaši, tako da ljudi mogu slikati i uživati u tom pogledu. I situacija je dobra, jer, kažem, nakon dugo, dugo godina ima dosta vjetra i već su neki i pola regati odjedrili. Evo. I zapravo jako lijepo vidjeti ta brojna jedra tu, a za one koji žele vidjeti kako to izgleda, bit će na našim društvenim mrežama od Radio Rijeke i video sa starta, bit će i slike malo, eto, na Facebook stranici, pa će se moći pogledati kako je to bilo danas u Senju.
2: Da, lijepo, u svakom slučaju dobro da možemo popratiti, makar i ovako, nema ništa danas bez društvenih mreža, to je tako, i dobro da ih imamo ovako, da možemo vidjeti i neke stvari na koje ne možemo možda fizički stići. Sigurno će biti nekakav popratni još program, neka zabava, evo, za sve one koji se natječu, pa i one možda koji se ne natječu, ali tamo su.
0: Da, da, u 15.30 je proglašenje pobjednika, podjela pehara, to uvijek bude narodno veselje, jer ljudi se zabave, malo zapjevaju, tako da bude baš onako zanimljivo, da taj idvičarski ručak, i onda, kažem, sklopu toga se podijele i pehari, i onda svi zadovoljni krenu kućama, tako da će i ovaj puta biti zanimljivo, a možda samo zanimljivost je ta, jer već zadnjih godina upravo su se i Senj i Novi dogovorili, pa u subotu bude u Novom Vinodolskom, a u nedjelju u Senju, i onda kada u Novome sve završi, kad se podijele pehari, daje se start, i to je bilo sinoć, dakle, krenu utrka na motore, dakle, ne na jedra, na motore, ko prvi dođe u Senj dobije karton šlahtine. Evo, pa moram spomenuti, dakle, da je Ivan Žužić iz JK Plav Krk jučer bio najbrži i da je dobio karton šlahtine za osvojeno prvo mjesto u utrci krstaša na motore. Dakle, to je uvod uvijek u senjsku regatu.
2: Dobra je motivacija u svakom slučaju, to su dobre nagrade.
0: Da, to... i sinoć moram reći da su se izlično lijepo zabavili ovdje u Senju. Naime, bila je 52. smotra klapa, pa su neki išli pogledati malo klape, neki su tu malo gledali nogomet, neki su uživali po kafićima, tako da je bilo veselo, i, kažem, riva je bila puna krstaša, tako da su ljudi malo i turisti pogledali te krstaše, prošetali glavnom rivom, pogledali brodove vezane, tako da evo, i to je jedan dio kolorit ove cijele priče.
2: Neka, pa tako i treba biti lijepo, zabavno, šareno, bogato, veselo, kako i je primjereno. Vladimir, evo, puno hvala, mi puštamo te da se vratiš svojim obavezama, pa i malo zabave, neka tu bude, evo, sve neka je u ravnoteži. Puno hvala i čujemo se još sigurno i vidimo, naravno.
0: Tako je, do slušanja, pozdrav svima, evo, iz Senja i još jedna lijepa priča je iza nas.
3: Kolega, pozdrav iz Pule isto tako i uživajte, malo smo ljubomorni, moramo priznati, ali čače, što je tako, neko mora i raditi.
2: Čuj, ne morate biti, pridite lepo, pa ćemo nešto ri...
3: Da, moramo,
2: nešto ri...
3: Može.
2: Jednu turneju, ako niš, a? Istarsko-kvarnersku.
3: Ništa ćemo splesti svakako. Ivona, evo, pozdrav još jednom, vrhunski je ovo, kolega naš dragi odradio i baš sam kontent da smo tako nešto, mrvicu džeza, mrvicu jedrilice i sve smo porješavali. Evo, čujemo se, što ti malo dan, to će pasati tak, tak, tak, u sekundici.
2: Nego, ča, ma ja, i prebrzo. Serđo, lipi pozdrav, puno ti hvala, bilo je lipo kako i uvijek, i pozdrav tvojoj ekipi, svim našim dragim slušateljima, i čujemo se.
3: Pozdrav.

0: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
2: Dječji kutak.
3: Nedjeljom nakon 19.

0: Eto, ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na auto cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: za vrijeme.
1: Da, čo bi reći mrvicu prija, evo, nekih pola minutice, tako da ovega nestrpljivi smo u stvari čuti što se dešava, evo, i danas, idućih dana s vremenom. Igor Horvat ponovno s nama. Igore, pozdrav.
2: Pozdrav, dobar dan još jedan put i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. Pa pred nama je ipak sad jedno razdoblje većinom stabilnog vremena uz porast temperature zraka. To bi bila ukratko prognoza za iduće dane. A što se sadašnje situacije tiče, oni oblaci od noćas i jutro su se raščistili nad Istrom, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a puše sjeverozapadni vjetar, slab do umjeren. More je malo, tek na otvorenom i umjereno valovito, a u Puli je u 11 sati temperatura zraka u hladu iznosila 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 60%. Temperatura zraka, Učka poklon u 11 sati 24 celzijeva stupnjeva, Opatija te Svjetionici, Porer i Sveti Ivana Pučini 25, Mali Lošinj, Rovinji, Savičenta 26, Crikvenica, Lanišće, Rijeka, Krka, aerodrom Senj i Vransko jezero na Cresu, kao i Silba 27, Cres, Gradska postaja, Labin, Pazin, Rab 28, Rabac 29 i Polje Čepić 30 celzijevih stupnjeva. A vrijeme koje nas čeka još danas, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku na najvećem dijelu područja, iako se tijekom poslije podneva uz prolazni porast na oblake mjestimice može spustiti malo kiše, dakle moguća je kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, većinom u unutrašnjosti Istre. Dakle, to je još uvijek danas moguć scenarij, ali bit će ograničeno samo na mali dio područja. Što se vjetra tiče, nastavlja se sjeverozapadni vjetar, odnosno maestral, sjeverozapadnjak, jugozapadni vjetar na dijelu područja i u noći možemo očekivati onda okretanje na buru, samo slabu do umjerenu, možda do jake bure može biti samo na manjem dijelu Velebitskog kanala. More malo, tek ponegdje do umjereno valovito i temperatura zraka još će malo rasti na području Istre i Kvarnera negdje do 32 celzijeva stupnja, dakle negdje između 27 i 32. Sutra, ponedjeljak, pretežno vedro, poslije podne tu i tamo može biti male do umjerene na oblake, u jutarnjim satima puhaće slaba do umjerena bura, potom maestral, odnosno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, more će biti malo, tek ponegdje do umjereno valovito i temperatura zraka sutra u porastu. Dakle, imamo i sutra i preko sutra dva dana uz potpuno stabilno vrijeme i možemo očekivati sutra i preko sutra u početku, dakle, samo jedan blaži porast temperature zraka. Čini se da će još malo temperatura zraka porasti u onoj drugoj polovici tjedna, ali o tom potom, za sada još uvijek ne izgleda kao da će to biti onako visoke temperature kao što su bile krajem lipnja. Ipak to još uvijek sve skupa izgleda malo ugodnije, podnošljivije, a eto, pred nama su dani uz puno sunca, pravo, pravo ljeto.
1: Igore, hvala za sada, slušamo se već sutra u 8.30.
2: Dogovoreno, do slušanja.
1: Pozdrav.
2: Pozdrav.
0: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu, Nikolina Lukić. Državna cesta Vela Luka Korčula otvorena je za promet, ali zbog požara koji još nije saniran, savjetujemo vozačima da je koriste samo u nuždi. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora. Na autocestama su zastoji mogući u zonama čvorova, naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Lučko i Bosiljevo i između čvorova Zadar-Istok i Sveti Rok. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan te na zagrebačkoj obilaznici na prilazu naplatnim postajama Lučko. Sastoji su mogući i u zonama radova na državnoj cesti D1, osobito na području Ličke magistrale, na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, kod vijadukta Limska Draga, kod mosta Mirna i prema Kaštelu i Plovaniji, na Krčkom mostu i otoku Krku te na prilazima turističkim središtima na obali. Vozače molimo za oprez, strpljenje i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Od 12 do 23 sata na snazi će biti zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Čekanja su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Dobar vam dan. Više požara gori diljem Dalmacije. Najteže je na jugu na Korčuli između Smokvice i Blata. Vatrogasci su se ondje cijelu noć borili s požarom, ali su uspjeli zaustaviti njegovo širenje. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja uključeni su i kanaderi. Na terenu je gotovo 190 vatrogasaca, a procjenjuje se da je vatrena fronta duža od 4 km. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Kiša je dala ruke i to sve skupa bolje izgleda. Sad padala jes, ali evo, požar je stvarno velik. To je nekakva dužina oko 4 km, širina sigurno od 1,5 do 2 km na mjestima, možda i više, kako gdje. Vatrogasne snage su sve ostale na terenu, samo vršimo smjenu ljudi i dodatne snage iz grada Zagreba i Zagrebačke županije nam dolaze oko podne.
1: Prekinuta je potraga za muškarcem koji je u Puli u četvrtak iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjaka i pobjegao. Nađen je mrtav u Sloveniji, objavila je istarska policija, te je s obzirom na više medijskih natpisa izvijestila da isti nije bio pripadnik specijalne policije. Za 42-godišnjim Srđanom Aleksićem intenzivno je tragala i slovenska policija nakon što je u petak opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja. Prema pisanju slovenskih medija, uspjela ga je jučer kasno poslije podne okružiti u zgradi na području Uršnih sela. Oteo je taoca, a prije nego što se zabarikadirao u stambenu zgradu, navodno je pucao u policajce. Još nije poznato je li muškarac stradao u pucnjavi ili je počinio samoubojstvo. Sudac istrage Županijskog suda u Rijeci odredio je istražni zatvor za gradonačelnika Buja Fabricija Vižintina i poduzetnika Mersudina Keranovića zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i mogućeg utjecaja na svjedoke. Vižintina se tereti u sklopu proširene USKOK-ove istrage za koruptivna kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, te povredu tajnosti postupka. Prema sumnjama istražitelja pogodovao je Keranovićevoj tvrtki pri dodjeli građevinskih poslova, čime je oštećen grad Buje, a tvrtki je pribavljena više milijunska protupravna korist. Govori Danijela Raspudić-Tomac, zamjenica ravnatelja USKOK-a.
3: U okviru tog proširenja istrage predložili smo određivanje istražnog zatvora protiv dvojice okrivljenika. Po istražnom zatvorskim osnovama, zbog utjecaja na svjedoke, kao i opasnosti od ponavljanja djela. Sukladno prijedlogu USKOK-a, danas nakon održanog ročišta za istražni zatvor, sudac istrage je u cijelosti usvojio i odredio istražni zatvor u trajanju od mjesec dana.
1: Večeras u Areni na Pula Film Festivalu filmovi za najmlađe. Od 21 sati i 15 minuta bit će prikazani filmovi Glavonja, redateljica Marine Andreje Škop i Vande Rajmanove i Momo koji je sniman u Puli. Najmlađe će pjesmom zabaviti Lima Lena, očekuje ih lov na nagrade. Nogometna reprezentacija Argentine posljednji je polufinalist ovogodišnjeg svjetskog prvenstva nakon što je u četvrtak u Kansas City svladala Švicarsku sa 3:1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati protiv Engleske. U prvom polufinalu će u utorak u Dallasu igrati Francuska i Španjolska. Pretežno je sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tijekom poslijepodneva mjestimice moguća kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Istre. Vjetar će okrenuti na slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. More malo, ponegdje do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka bit će između 28 i 32 stupnja. Čuli ste vijesti Radio Pule, uredila je Klara Dujmović, tonski realizirao Branko Crnogorčić.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije proljeće ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
2: Sommerpo, Radio Pula.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: Radio Pula.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
2: I zato idem na film.
3: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 eura. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Prvi u Istri, Radio Pula.
5: Votalica na radio Puli. Votalica. Votajte na 210 810.
6: Votalica.

0: votalica.
1: Juš to tako, nikako je opatila još jedna votalica sa novim prijedlogom Dajana Kliman-Čalović, samo jednom. Tu su još Fifi Zanzibar, još je novi ulaz, Kitchen & Cha, pa onda Donek sa kostrenskim kapetanima, Ala Šu, Ala Daj, Ivan Licul, Erik Balija će nam zakantati Kada pridem doma, a Edo Domjanić More. Čuvaj me, Ale Mitasović, Silvija Rejc, Mat Zemlja, Damir Matijačić, tu je Serđo Pavat, Istrajniča više i Ognjišće Blues, Trio Arsi. A mi primamo prve pozive, alo.
2: Ma dobar dan, draginja Serđo.
1: Kako ste mi, dobar dan i vami.
2: Ma jedva čekam kad nedjelja dođe, najljepši mi je to dan.
1: Onda ćemo staviti neka bude svaki dan nedjelja i gotovo, evo.
2: Ma ja bi najrađe da bude svaki dan, stvarno.
1: Evo, da vam ne lažem, i gospodin Crnogorčić je rekao prije da bi on stio da je svaki dan nedjelja, da odradimo jutarnju smjenu i pokratega gremo doma i gotovo, evo.
2: Ma bravo, tako da. E, lijep pozdrav svim slušateljima, a naravno tebi i tvoje obitelji najljepše pozdrave. A ja bih glasala za Alena Vitasovića.
1: Za Silija Rejc, Ale Vitasović, More.
2: Sretno i sve
1: čujemo
2: najbolje.
1: Se, hvala, pozdrav na lipim željama, hvala vam.
2: Hvala.
1: Alo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine.
3: Pozdravljam tebe i svi tobom Crnogorčić.
1: Gospodin Branko Crnogorčić.
3: Njega pozdravljam i glasam i za Baliju.
1: Za Baliju, kada pridem doma. More zapisano, hvala vam.
3: Hvala.
1: Slušamo sada, mislim da je ovo premijera skoro, Fifi Zanzibari, Kitchen & Cha.

0: ljeto ima svoj ritam. Ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovog ljeta odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije proljeće-ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te. Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.
3: Votalica.
4: Tako je, votalica, mi igramo dalje s pozivima. Alo.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan.
5: Sam Serđa, lipi pozdrav sa našeg Trsata, evo.
4: Pozdrav i vami.
5: Kako ste?
4: Nije loše, vi?
5: Pa, danas mi rođendan, pa malo bolje.
4: O, pa sretan rođendan, evo, lipo mi proslavite.
5: Hvala vam najviše, s detom, s unucima i tako pa ćemo.
4: Najmanje ću vam morati napraviti, ću vam pustiti jednu pjesmu, evo, koju vi želite.
5: Ja bih Poljubi zemlju.
4: Poljubi zemlju,
5: od
4: dobro.
5: Od Miša našega, ako more, hvala vam.
4: More
5: srca,
4: za vam.
5: Evo. Lipi pozdrav Semin i Seminki da nas slave rođendan.
4: Bravo.
5: I našoj lipoj Istri pozdrav svima.
4: Evo, bit će pjesma nakon votalice. Za kega glasate?
5: A ja glasat ću za Kostrenski kapetani.
4: A, za cud.
5: Malo lokal patriotizma.
4: More, more.
5: Hvala.
4: Držite mi se, hvala, pozdrav.
5: Oću najljepša, hvala, pozdrav.
4: Ako imamo još jedan poziv, alo.
6: Dobar dan.
4: Dobar dan. Slušam vas.
6: Kako ste, Serđo?
4: Ja dobro, vi?
6: Dobro je.
4: Yeah,
6: imam jednu porukicu za vas, malu, i onda je onda votelicu.
4: Rečite.
6: I ja ću vota što je votela ova gospođa prije.
4: Aha.
6: To. A imate jednu sektu u gradu Puli koja se zove Jehovi svjedoci.
4: Dobro.
6: Mislim da bi trebalo djecu više educirati što se toga tiče.
4: Dobro. Zabijete. Morat ćemo ih poznat onda u
6: eter. Oni se zovu Pepa. Pepica.
4: Dobro.
6: I djecu educirajte u vezi te sekte.
4: Ajde, riješit ćemo je to.
6: Ćao, i votalica, ono što je gospođa rekla.
4: More. Hvala vam puno, čujemo se.
6: Ćao.
4: Pozdrav, Edo Domjanić, slušamo dalje i jedno more.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: L'été sur le radio Pula.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budžet proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Kino Vali, Istarsko narodno kazalište, Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dječje ljetno sniženje u Mani. Sva dječja odjeća snižena je 50% uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada. Mana.
7: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
8: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
9: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Urednica je Klara Dujmović, tonski realizator Vincent Ereš. Iz emisije Izdvajamo. Ušli smo u vrhunac turističke sezone, najviše gostiju boravi u našoj županiji. Istražili smo kakav se turistički promet očekuje. Požari diljem Dalmacije, najteže na otoku Korčuli. Istarska policija educira zaštitare i zaposlenike kampova da prepoznaju neovlašteno fotografiranje i snimanje djece. Vrijeme sutra pretežno sunčano.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: S ovim smo vikendom ušli u špicu turističke sezone, što je vidljivo na našim cestama, gdje je promet pojačan osobito u smjeru mora. Procjenjuje se da u Hrvatskoj trenutačno boravi oko 840 tisuća gostiju. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Kako je potrošnja u Puli i Istri, te hoće li ova godina ponovno biti rekordna po turističkom prometu, provjerila je kolegica Senka Mošnja.
2: U Istri su turisti svakodnevni posjetitelji trgovina s hranom, što je i logično s obzirom na velik broj kampista.
3: Samo rajčicu i nekoliko piva donijeli smo sa sobom za prvi dan, ali sve ostalo tijekom boravka kupujemo ovdje. Svaki drugi dan idemo i u restorane ovdje ili u grad.
2: Dok je u prvoj polovici godine u sektoru trgovine u Istri broj izdanih računa na lanjskoj razini, u restoranima i kafićima bilo ih je više. I vrijednost im je rasla više od inflacije, kaže poslovna tajnica Pulske županijske komore Ticijana Troško-Žljan.
4: Ukupna vrijednost fiskaliziranih računa iznosi gotovo 564 milijuna eura. U odnosu na isto razdoblje prošle godine to je porast od 15%, dok je u broju izdanih računa porast od gotovo 6%.
2: No objekti u središtu grada, osobito za velikih vrućina, nisu primijetili porast prometa. Ugostitelj Denis Bimbašić.
5: U kafiću je nešto vrlo slično ili ti gotovo isto kao prošle godine, a mislim da restorani nešto slabije posluju. Da li je to toplinski val koji je bio?
2: A činjenica je da se posljednjih godina stalno otvaraju novi restorani, upozorava ugostitelj Orijano Otočan.
6: Ja sam ovdje otprilike onako proračunao da je gotovo 1000 novih stolica od Slavoluka, Sergejevaca do kraja Kandarove, znači u pješačkoj zoni. Znate, znači potrošnja sigurno raste, ali možda pojedinačno po jednom objektu možda pada jer je veća konkurencija i više ponude.
2: Restorani se doista ne pune samo na večer, već i za ručak.
7: Rečeno mi je da je Hrvatska dosta skuplja od Španjolske, ali nije. A i da jest, vrijedi. Prekrasna je.
2: Očito je sve stvar percepcije. Oni koji prvi put dolaze nemaju primjedbi. A onim stalnim gostima naviknutima na niže cijene, sada smo preskupi. Ipak, s obzirom na porast potrošnje u odnosu na lani, očito se, zahvaljujući ulaganju u kvalitetnu ponudu, postupno mijenja i struktura gostiju.
1: Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli još je aktivan. Gasi ga 220 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a jutros iz kontinenta. Tijekom noći vatra se srećom nije proširila, iako je vjetar promijenio smjer. Planula je jučer poslijepodne na dva mjesta na području između Blata i Smokvice, pa se spojila. Požarna crta duga je 4 kilometra. Načelnik općine Blato Jurica Petković-Piškulić.
8: Evo, nalazim se na području općine Blato. Trenutno kanaderi gase rubne dijelove požarišta. Situacija se pomalo stavlja pod kontrolu. Pozivam građane da prate službene stranice općine Blato. Mi na njima objavljujemo sve zaključke sa sastanaka stožera. Također pozivam svih da se drže dalje od požarišta, da slušaju upute, da ne ugrožavaju prolazak vatrogasaca i žurnih službi, da ne podižu dronove.
1: Prekinuta je potraga za muškarcem koji je u Puli u četvrtak navečer iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjaka i pobjegao. Pronađen je mrtav u Sloveniji, objavila istarska policija, te demantirala napise pojedinih medija da je isti bio pripadnik specijalne policije. Za 42-godišnjim Srđanom Aleksićem intenzivno je tragala i slovenska policija nakon što je opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja. Prema pisanju slovenskih medija, policija ga je jučer kasno poslijepodne okružila u zgradi na području Uršnih sela. Oteo je taoca, a prije nego što se zabarikadirao u stambenu zgradu, navodno je pucao u policajce. Još nije poznato je li muškarac stradao u pucnjavi ili je počinio samoubojstvo. Dolaskom turističke sezone na našoj obali boravi veliki broj obitelji s djecom. Puna kupališta i kampovi znače i veću potrebu za oprezom kada je riječ o sigurnosti najmlađih. Policijska uprava Istarska upozorava na neovlašteno fotografiranje i snimanje djece. Kako prepoznati takva ponašanja i što poduzeti, na edukacijama uče i zaštitare zaposlene u kampovima, pripremila kolegica Anita Bartolović. Bezbrižno kupanje, sunčanje i odmaranje prizori su koji se ovih dana mogu vidjeti na gotovo svakoj plaži. No gdje boravi veliki broj ljudi, potreban je i dodatan oprez, osobito kada je riječ o sigurnosti djece. Evo što o tome kažu Dario i Lana iz Pule.
9: Za mene sigurna plaža je da se djeca nesmetano i svi odrasli ljudi mogu kupati, da niko ne smeta i da niko ne uzima njihovu privatnost na ta dva metra gdje oni sjede, gdje pustiru ručnike i tako dalje. I da se djeca mogu slobodno kupati i doći vani.
10: Danas znamo da zapravo postoje razno razni tipovi ljudi, mogućnosti da ne mora nužno uvijek biti sigurna plaža, ali zato je to odgovornost negdje na nama, ja bih rekla, da zapravo se pobrinemo, pogotovo vezano za djecu u današnjim okolnostima, da ih zaštitimo, da ih obučemo, da promatramo okolinu oko sebe.
1: Jer nikad ne možemo znati kakve su namjere pojedinca. Stoga Policijska uprava Istarska već godinama provodi edukacije za zaštitare zaposlene u kampovima kako bi znali prepoznati ponašanje koje može upućivati na ugrožavanje djece. Govori Alica Rosić-Jakupović, voditeljica poslova prevencije Policijske uprave Istarske.
11: Izvode nekakve neuobičajene repetitivne radnje, poput recimo pritiskanja kemijske olovke, učestalo snimanje mobitelom gdje je to naravno zabranjeno, ili se verpolje na neki čudan način se ponašaju.
1: Sve je teže, kažu, prepoznati i predmete kojima se potajno može fotografirati ili snimati. Alica Rosić-Jakupović, voditeljica poslova prevencije Policijske uprave Istarske.
11: To zaista više nisu samo mobilni uređaji od kojih očekujemo da se vrši snimanje, već i sami rasklopni ključevi automobila, upaljači, termosboce, termostorbe. Svake godine i mi se pitamo što je sljedeće, u kojem sljedećem predmetu ćemo ih pronaći, tako da zaista treba biti oprezan.
1: Stoga iz policije apeliraju i na roditelje da prate svoju djecu, oblače im kupaće kostime, te da ako što sumnjivo primijete, odmah prijave policiji. Ove su godine do sada u Istri zabilježena dva slučaja iskorištavanja djece za pornografiju. Za takva kaznena djela predviđena je kazna zatvora od 1 do 10 godina.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objavio je kako u srijedu 15. srpnja počinje isplata doplatka za djecu za lipanj. Pravo na isplatu ostvaruje više od 122 tisuće korisnika za gotovo 255 tisuća djece. Pravo na doplatak ovisi o dohotku kućanstva, a u ovoj godini dohodovni cenzus iznosi 618 eura mjesečno po članu kućanstva. Istarska županija nastavlja ulagati u razvoj poljoprivrede i ribarstva. Među najvažnijim projektima je novi sustav javnog navodnjavanja na području Umaga koji će obuhvatiti više od 550 hektara poljoprivrednih površina. Istodobno se provode i međunarodni Interreg projekti usmjereni na održivu poljoprivredu, razvoj ruralnih područja sjevera Istre i Čičarije te jačanje ribarstva i zaštitu Jadrana. Cilj svih ulaganja je povećati otpornost proizvođača na klimatske promjene i potaknuti održivu poljoprivredu. Grad Vodnjan Dinjano i ovog ljeta organizira besplatan prijevoz na more za sve građane. Linija će prometovati od sutra do 14. kolovoza svakog radnog dana, a povezivat će Galižanu, Vodnjan i Peroj. Polazak iz Galižane je u 14.30, iz Vodnjana u 14.45, a iz Peroja u 15 sati, dok je povratak organiziran od 18.30. Prijevoz je besplatan, a u kombiju je osigurano do 17 mjesta za putnike.
0: Kultura.
1: Večeras u Arena i Pula Film Festival rezervirani za najmlađe. Prikazuju se filmovi Glavonja i Momo koji je sniman u Puli. Najmlađe će pjesmom zabavljati ili Malena, očekuje ih i lov na nagrade. Do sada su inače tri hrvatska filma premijerno prikazana domaćoj publici na Pulskom filmskom festivalu. Animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Sitni lopovi Mate Ugrina i Male stvari Zvonimira Jurića. Pregled donosi kolegica Jana Radić.
12: Svjetsku premijeru u Puli je imala drama Male stvari Zvonimira Jurića koji supotpisuje scenarij s Juricom Pavičićem. Film o sestrama koje dolaze na otok posjetiti oca i brata zbog odluke o prodaji obiteljske zemlje u kinodistribuciju ide u studenome. Najavljuju redatelj Zvonimir Jurić i glumica Marija Škaričić.
13: Baš nekako, kako da kažem, dobar feeling biti na Pula Film Festivalu. Film jučer imao premijeru, pa evo sad još kao, valjda žanjemo što smo posijali.
14: Htjela sam se iznenaditi, stvarno jedno je raditi film, a drugo je vidjeti ga na kraju kad je to jedna gotova cjelina. I jako su lijepo ljudi reagirali, baš jako, jako lijepo.
12: U glavnom natjecateljskom programu je i film Sitni lopovi redatelja i scenarista Mate Ugrina koji je upravo na festivalu u Karlovim Varima dobio nagradu Fipresi. Film o mladiću iz sela u središnjoj Istri koji radi u hotelu na obali, a potom se upušta u krađe imućnih klijentica, osvojio je kritiku.
15: Istražujem što se zapravo dešava iza kulisa turizma koje komuniciraju ono luksuz i blagostanje iz perspektive dvoje ljudi.
16: Mati, meni je ovo treći projekt da radimo skupa. Prekrasni partneri i te lokacije, cijela Istra, predivno je bilo.
12: Pojašnjavaju redatelj Mate Ugrin i glumica Teja Ljubišić. 11-godišnja Rea seli se na planet gdje je njezin otac dobio posao u tvornici robotičkih životinja. No tamo pohlepni guverner godinama zagađuje podzemlje ugrožavajući biljni i životinski svijet. Priču je još prije 30-ljeća osmislio naš Oskarovac Dušan Vukotić. Kaže redatelj Arsen Anton Ostojić.
17: Film je rađen za publiku, film je pustolovni, film je obiteljski. Mislim da je za mnoge uzraste i one od 7 i do 77.
18: Jako je fora davati svoj glas, jako drugačije zvučiš nego kad i sa tijelom pokazuješ. I s Arsenom, Arsen je jedan odličan čovjek i redatelj.
12: Kaže mladi glumac Mark Spiridonović. 73. Pula donosi 18 naslova u konkurenciji za Zlatne arene, a prvi su put čak tri dječja filma u glavnom programu. Veliki je to povratak mlade publike na Pulski festival. Sport.
1: Sutra u Umagu počinje glavni dio teniskog turnira 36. izdanja ATP Plava Laguna Croatia Open. Hrvatski tenisači su dobili prilično zahtjevne suparnike. Dino Prižmić će igrati protiv osmog nositelja Čeha Vita Koprive, a Matej Dodik će na startu za suparnika imati iskusnog Španjolca Pabla Carena Bustu. Vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva donosi Lovorko Magdić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
19: Engleska i Argentina igraće u polufinalu svjetskog nogometnog prvenstva. Obje preostale utakmice četvrtfinala otišle su u produžetak. Engleska na kraju u Miami uspješnije od Norveške 2-1. Šildrup je bio strilac u 36. minuti za Norvešku. Izjednačio je Bellingham u drugoj minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena. Nakon dvojbenih sudačkih odluka, poništenih pogodaka, u 93. minuti Bellingham za prolaz Engleske. Argentina Švicarska u Kansas Cityu 3-1, također poslije 120 minuta igre. McAllister u 10. minuti za Argentinu. Izjednačio je Nedoje u 67. minuti. Ubrzo je Mbolo dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. U produžetku Alvarez 112. minuta za prednost Argentine, a pobjedu je potvrdio Martinez u prvoj minuti sudačke nadoknade drugog produžetka. Bila je to 100. utakmica na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. U polufinalu utorak u Dallasu u 21 sat Francuska-Španjolska, a u isto vrijeme dan poslije u Atlanti će igrati Engleska i Argentina. Utakmica za treće mjesto je u subotu 18. ovog mjeseca, a finale sljedeće nedjelje.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju. Vrijeme.
1: Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura u okretanju na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura između 21 i 25 stupnjeva, najviša dnevna većinom od 29 do 32. Završen je dnevnik Radio Pule, tonski realizator Vincent Tereš, uredila i vodila Klara Dujmović. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
20: Radio Pula.
21: Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru unutrašnjosti. Na autocestama se povremeno vozi u kolonama u pokretu, zastoje, u zonama čvorova, naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Bosiljevo i Lučko. Zastoji su mogući u zonama radova na državnoj cesti D1, osobito na dionici Otrić-Zrmanja, na Istarskom ipsilonu kod mosta Mirna i prema Kaštelu i Plovaniji, na Krčkom mostu i otoku Krku u oba smjera, te na prilazima turističkim središtima na obali. Vozače molimo za oprez, strpljenje i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom čekanja su u putničkom i teretnom prometu. U prekidu su katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula i brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Radio, ne radio, Radio Pula.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike drugi utorak u mjesecu, 14.7. Popust se ne odnosi na S-budget proizvode, ali vrijedi čak i na proizvode na akciji. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Ljeto ima svoj ritam, ritam kupovine na otvorenom i prilike koje se ne propuštaju. Ovo ljeto odaberi Palmanova Designer Village. Više od 90 trgovina čekate sa sniženjima do 70% na outlet cijene kolekcije Proljeće-Ljeto. Doživi svoje ljeto u znaku shoppinga. Čekamo te! Saznaj više na palmanovadesignervillage.com.

0: Veliki požar na Korčuli još nije svladan i gasi ga 220 vatrogasaca i kanaderi, no stanje je ipak nešto povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije i iz unutrašnjosti. Požarna crta duga je 4 km. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković obišao je helikopterom opožarena područja na Korčuli i za Hrvatski radio poručio da je stanje sada stabilno.
1: Upravo smo sada obišli, dakle, svi zapovjednici sektora, županijski vatrogasni zapovjednik i ja, opišli smo požarište, dakle, vidjeli da je stanje stabilno u ovom trenutku, ima nešto izdimljavanja u onome već izgorenom dijelu požarišta. Dosta je to veliko požarište, dosta je grubo, dosta je teško. Zaista neprohodni su to dijelovi, međutim evo vatrogasci su raspoređeni, vrši se sanacija. Od jutra smo imali ovdje tri kanadera koji su pomagali u sanaciju. Sjetimo se da odmah ujutro nisu mogli ni poletjeti dva kanadera, ali je bilo dosta loše su bili vremenski uvjeti. Ali evo nastavlja se i dalje sa sanacijom, tijekom cijeloga dana će raditi i zračne snage i zemaljske snage, dakle i vatrogasci koji su došli sa kontinenta, koji su odmah uključeni na samo požarište. Naravno potrebno je bilo izmijeniti snage, tako da evo nastavljamo dalje sa radom, dakle treba biti još uvijek oprezan i pratiti stalno stanje na terenu.
0: Ugašen je požar u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u Parku prirode Telaščici lokaliziran je. Oko 1000 vatrogasaca u protekla 24 sata bilo je angažirano na 145 intervencija. Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena popravljen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu.
2: Vijesti.
0: Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kreml nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine. Dvije su osobe ubijene i još 4 ozlijeđene u pucnjavi u središtu Toronta na festivalu latinoameričke glazbe. Policija kaže da su dvojica naoružanih napadača pucala jedan na drugog u gužvi. Nitko još nije uhićen. Toronto je inače jedan od najsigurnijih velikih gradova Sjeverne Amerike i pucnjave na javnim mjestima vrlo su rijetke. Zamjenik načelnika policije u Torontu Frank Baredo.
3: Teško je sa sigurnošću reći što je točno izazvalo sukob, ali mogu potvrditi da je došlo do razmjene vatre između više osoba. Pronađena su dva pištolja. Istražitelji još rekonstruiraju cijeli događaj. Na festivalu je bilo oko 15.000 ljudi, pa je na mjestu pucnjave bila velika gužva.
2: Sport.
0: Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. U četvrtfinalu je svladala Švicarsku 3-1 nakon produžetka. Argentina će u polufinalu u srijedu u Atlanti igrati s Engleskom, koja je slavila protiv Norveške 2-1 nakon produžetka. U prvom polufinalu preko sutra će u Dallasu igrati Francuska i Španjolska.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila Jelena Remer.
4: Radio Pula. Pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Nikolina Lukić. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru unutrašnjosti. Na autocestama se povremeno vozi u kolonama u pokretu uz zastoje, u zonama čvorova, naplatnih postaja, odmorišta i tunela. Osobito na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik između čvorova Bosiljevo i Lučko. Zastoji su mogući u zonama radova na državnoj cesti D1, osobito na dionici Otrić-Zrmanja, na Istarskom ipsilonu kod mosta Mirna i prema Kaštelu i Plovaniji, na Krčkom mostu i otoku Krku u oba smjera, te na prilazima turističkim središtima na obali. Vozače molimo za oprez, strpljenje i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom čekanja su u putničkom i teretnom prometu. U prekidu su katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula i brodska linija Komiža-Biševo. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.

0: Ugrabi vikend uštede u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Veliki požar na Korčuli još nije stavljen pod nadzor i gasi ga 220 vatrogasaca i kanaderi, no stanje je ipak nešto povoljnije. Pretpostavlja se da je vatra zahvatila čak 1000 hektara i sreća je da su dva vatrogasca samo lakše ozlijeđena. Otočnim snagama stigli su u pomoć kolege iz cijele Dubrovačko-neretvanske županije te i iz unutrašnjosti. O trenutačnoj situaciji vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
1: Kanaderi su tu, snage su sve tu. 220 vatrogasaca još uvijek na terenu do noći. U noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti domaće, ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
0: Novi požar buknuo je u Slanome u Dubrovačkom primorju. Na intervenciju je poslan jedan kanader. Ugašen je požar u Grebaštici kod Šibenika s kojim su se vatrogasci borili od jučer poslije podne sve do jutra. Gorjelo je i u Salima na Dugom otoku gdje je vatra ugašena, a požar u parku prirode Telaščici je lokaliziran. Na terenu logističku potporu vatrogascima daju pripadnici civilne zaštite i Hrvatske gorske službe spašavanja. Voditeljica područne službe civilne zaštite Dubrovnik Ana Miličić.
2: Općina Blato i općina Smokvica su istog trena čim su se počeli okupljati vatrogasci osigurali i smještaj i prehranu i topli obrok i suhi obrok i vode. Crveni križ GSS po terenu im dostavljaju na njihova mjesta, ne moraju ni dolaziti ako ne mogu. Što se toga tiče, mislim da apsolutno sve je u najboljem redu.
0: Tisuće ljudi u podvelebitskom području Zadarske županije gotovo su 24 sata bile bez struje. Kvar na dalekovodu koji je nastao tijekom jučerašnjeg grmljavinskog nevremena popravljen je oko podneva. Riječ je o vrlo zahtjevnom popravku, a sličan je problem i na otocima Olibu i Molatu.
3: Vijesti.
0: Od četvrtka vatra pustoši jug Španjolske. Ipak danas je u pokrajini Almeriji situacija malo bolja, jer iako nije ugašen, 150 vatrogasaca požar uspjeva držati pod nadzorom. Evakuirano je 1400 ljudi, poginulo ih je najmanje 12. Desetak osoba i dalje se smatra nestalima. Španjolske vlasti navode da su oni ignorirali upute za evakuaciju i pokušavali bježati. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Ministar pravosuđa Felix Bolanos.
4: Još tražimo nestale. Posmrtni ostaci 12 preminulih nalaze se u Institutu za sudsku medicinu u Madridu. Nakon identifikacije moći ćemo potvrditi koliko je nestalih osoba zapravo među njima.
0: Na Bliskom istoku ponovno eskalacija sukoba. Nakon iranskog napada na brod u Hormuškom tjesnacu, rakete su letjele po cijeloj regiji. Tjesnac je, prema Irancima, ponovno zatvoren, a Amerikanci tvrde da brodovi plove. Ukrajinska vojska noćas je pogodila rafineriju nafte u ruskoj Samarskoj regiji. Pogodila je i 14 ruskih brodova, uključujući 10 tankera. Kijev proteklih mjeseci pojačava napade na ruske naftne rafinerije i energetsku infrastrukturu, nastojeći smanjiti prihode Moskve od izvoza naftnih proizvoda, kojima Kremlj nastavlja financirati svoj rat protiv Ukrajine.
3: Vijesti.
0: U Hrvatskoj je lani rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. Pokazuju to podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Iako je prošla godina donijela blagi porast broja rođenih, dugoročni trend i dalje je nepovoljan. U usporedbi sa 2015. lani je rođeno čak 4.316 djece manje.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti pretežno sunčano. Na istoku su poslijepodne mogući i rijetki pljuskovi. Vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevna od 29 do 32 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Jelena Remer.
5: Во сег дневах живљења Радио Пула.
6: Недељом романтично на Радио Пули.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Ljeto na Radio Puli. Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: Васи дани мојега живота Радио Пула.
1: Дечји кутак. Недељом у 19.
2: Исцјељујућа прича. Priča Hana Peharda Hržić.
3: Zbunjena osmogodišnja djevojčica na plaži se nije željela skinuti u svoj kupači kostim, sunčati se i plivati, jer je patila od kompleksa zbog prekomjerne težine. Autorica priča i bajki za laku noć Susan Perrow, knjige u izdanju Ostvarenja iz Lekenika, sugerira roditeljima da izbjegavaju komentirati djetetov fizički izgled i pokažu sramežljivoj, introvertiranoj ili iskompleksiranoj djeci koliko su divna i posebna. Sramežljiva jagoda i divlja kupina. Sramežljiva jagoda nije u početku svog života bila sramežljiva jagodica. Njezina se sramežljivost pojavila poslije, kada je počela rasti i mijenjati se od sićušne zelene bobice u bijelu bobicu srednje veličine. Tada je primijetila da sve ostale jagode na gredici s jagodama nisu bijele poput nje. One su polako poprimale prekrasnu nijansu ružičaste ili crvene boje.
4: Mora da sa mnom nešto nije u redu,
3: pomislila je. Odlučila je da će se od tada nadalje skrivati među zelenim listovima. Sramežljiva jagoda nije željela da je itko vidi. Što se više skrivala, sve su ostale jagode postajale sve crvenije, a njoj se činilo da je njezina bjelina sve veća. Konačno, dođe dan za proljetnu berbu jagoda. Gospođa Brown s farme hodala je gore dolje između redaka na gredici, berući zrele crvene jagode. Uskoro je njezina košara bila vrhom puna, a gredica ostade prazna. Osim sramežljive jagode. Sramežljive. Ona se još uvijek skrivala među zelenim listovima. Bila je previše sramežljiva da bi provirila van. Gledala je sa svog skrovitog mjesta kako gospođa Brown odnosi košaru na farmu, ostavljajući sramežljivu jagodu samu na gredici. Ali ne zadugo. Jedna se grana divljih kupina na dnu gredice protezala preko ograde. Na vrhu grane bila je jedna najcrnja od svih kupina s grma. Upijala je proljetno sunce i voljela svaki trenutak njegove topline i svjetlosti. Svakoga dana grana je postajala sve duža i duža i na svome je vrhu nosila divlju kupinu sve dalje preko gredice. Jednog dana ona pogleda dolje i ugleda sramežljivu jagodu koja se još uvijek skrivala ispod velikog zelenog lista.
5: Za Boga, zašto se ti skrivaš ispod lišća?
3: Reče divlja kupina.
4: Previše sam sramežljiva da bih izvirila van. Skrivam se ovdje zato što nemam prekrasnu crvenu boju poput mojih sestara.
3: Tiho progovori sramežljiva jagoda.
5: Ali,
3: reče joj divlja kupina,
5: zar ne znaš da trebaš pomoć sunčevih zraka da bi postala zrela crvena jagoda?
3: I sljedećeg trenutka, s naletom vjetra koji joj pomože, odgurnu ona list podalje od bijele jagodice i ostavi je na suncu. Nakon nekoliko dana na toplini i svjetlosti proljetnog sunca, sramežljiva jagoda izgubi svoj bijeli kaputić i pretvori se u zrelu crvenu jagodu. Uskoro je bila jednako zrela kao divlja kupina, iako je divlja kupina mislila da ona nosi ljepšu boju. Ipak, prije nego su se stigle posvađati oko toga, gospođa Brown vratila se u vrt potražiti izgubljenu vrtlarsku rukavicu. Ugledala je dvije bobice kako je čekaju na suncu i ubere ih obje. Te su noći, sramežljiva jagoda i divlja kupina bile upotrijebljene kao dekoracija na rođendanskoj torti za gospođu Brown. Svi su se na zabavi složili da su to dvije najljepše bobice od svih koje su ikada vidjeli. Ako ste se i vi osladili sočnim, zrelim, bobičastim voćem, pripremite se za spavanje. Slušajte nas i sljedeće nedjelje kada pričamo o djeci sklonoj neiskrenosti i prepredenosti. Laku noć!
1: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.
6: Tote zile deživljenje Radio Pula.
7: Nedjeljom romantično na Radio Puli.

Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama. Radio.

Poštovane slušateljice i slušatelji Radio Pule, dobro vam večer. Srdačan pozdrav i svima vama koji nas pratite ovdje ispred Pulske arene. Moje ime je Jadranka Nišević, a večera se javljamo uživo s Crvenog tepiha 73. Pulskog filmskog festivala, gdje nas očekuje četvrta filmska večer ispunjena filmom, susretima s autorima i glumcima, te odličnom atmosferom koja ovih dana vlada Pulom. I za nas je još jedan bogat festivalski dan. U festivalskim kinima i popratnim programima održana su projekcije, razgovori s autorima i filmske radionice. A Pula ovih dana doista živi film, od jutra do kasno na večer. Večeras u areni je posebno veselo jer je riječ o obiteljskoj filmskoj večeri. Na programu su dva filma namijenjena najmlađima, ali i svima koji vole dobre pustolovne priče. Prvi ćemo gledati Glavonju, novi hrvatski obiteljski avanturistički film koji prati skupinu djece na pustolovini koja će im zauvijek promijeniti živote. Film je nastao u hrvatsko-slovensko-latvijsko-srpskoj koprodukciji, a režiju potpisuju Marina Andre Škrop i Vanda Jamanova. Nakon njega slijedi film Momo, ekranizacija svjetski poznatog romana Mihaela Endea, priča o djevojčici koja se suprotstavlja kradljivcima vremena i podsjeća nas koliko su prijateljstvo, igra i vrijeme koje posvećujemo jednim drugima zapravo dragocjeni. A prije nego što se ugase svjetlo u areni i počnu filmske projekcije, na crvenom tepihu ugostit ćemo autore, glumce i članove filmskih ekipa, te vam prijeneti dijelić atmosfere najveće hrvatske filmske smotre. Ostanite uz Radio Pulu iz Pulske arene, za vas se javlja Jadranka Nišević.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: Drage slušateljice i slušatelji, veliki pozdrav još jednom. Nastavljamo naše javljanje uživo sa crvenog tepiha 73. Pulskog filmskog festivala. Večeras je u areni hrvatska filmska projekcija premijera filma Glavonja, a sa mnom su glavni glumci Marta Mihanović, koja glumi Alisu. Marta, dobro večer, dobro nam došla.
2: Dobro večer i vama.
1: I Max Kleončić, koji glumi glavnu ulogu Milana, odnosno Glavonje. Dobar večer.
3: Dobar večer.
1: Unatoč svoje mladosti, svojim su izvedbama osvojili publiku i kritiku te pokazali koliko dječja gluma može biti iskrena i uvjerljiva. Evo, najprije dobrodošli u Pulu, jer vam se svidjelo ovdje, jeste prvi put u Puli?
2: Ja sam bila već jednom u Puli, jako mi se sviđa, od mora pa sve do kopna, sve super.
1: A ti, Max?
3: Ja sam bio jednom 21. godine na Pula Film Festivalu 21. godine.
1: Kakav je osjećaj prošetati crvenim tepihom?
2: Pa, jako sam ponosna. Jako je fora. Baš je lijepo ovdje. I da, jako sam ponosna.
1: Max, kad ste saznali, evo recimo konkretno ti, da si dobio ulogu, kakva je bila tvoja prva reakcija?
3: Pa bilo mi je drago da sam još jednom uspio dobiti ulogu za još jedan film, jer volio sam glumiti od uvijek, to jest od svoje 7. godine.
1: U kojem si još filmu glumio?
3: Od dugometražnih je Zora. Jedan kratkotrajni je bio, to jest zove se Meka Bića, i još jedan američke koprodukcije Tight Pulse.
1: A ti, Marta, je li ovo tvoja prva uloga?
2: Ovo je bila moja prva uloga, ali sam u to vrijeme nakon Glavonje snimala još dva filma.
1: Wow, dakle, pred tobom je sigurno, kao evo i pred Maksom, prava glumačka karijera. Marta, tvoj lik Alise prolazi kroz veliku promjenu tijekom filma. Što ti se kod nje svidjelo? Što ti se svidjelo u tom liku?
2: Pa ja i Alisa, dijelimo puno sličnosti. Meni, ajmo reći, najveća stvar koja mi se svidjela u Alisi mi je to što ona isto vrijeme jako brižna i jako buntovna. Evo, to je meni super, taj spoj brižnosti i buntovnosti kod nje, koje je kod mene isto događajući.
1: Dobro, pronašla si se, znači, u liku, nije bilo tako teško glumiti Alisu. Max, ti glumiš Milana, dječaka koji svijet doživljava drugačije. Kako si se pripremao za tako zahtjevnu ulogu? Hoćeš nam reći malo, opisati zapravo kakav je Glavonja?
3: Pa, kroz 6 mjeseci prije početka snimanja filma smo imali puno proba, nakon što se audicije završile, pa sam bio dobivao posljednje smjernice kako bi kao odglumio. Učio sam hodati, to jest nisam, učio sam...
1: Moramo reći zašto si učio hodati, naime ti glumiš dječaka koji ima zapravo poteškoće, zar ne?
3: Dakle, Milan vidi svoj svijet na drugi način i on je, na primjer, hodao po linijama u svojoj kući i kroz film se puno savinje taj pojam. Još je tako i hodao vani. Onda sam još sam učio kako vrištati pravilno, razne tikove i to.
1: Dakle, tvoji roditelji su sad u problemu ako kreneš vrištati, sad znaš ispravno vrištati.
3: Mislim, neće imati problema sa time.
1: Koliko je bilo zabavno snimati detektivsku avanturu? Je li bilo smijeha, je li vam bilo zabavno ili je bilo ozbiljno i teško svaki dan?
2: Samo zabavno, Bilo je ozbiljnih trenutaka, ali Glavonje je ipak dječji film na kraju krajeva i mislim da smo svi tu da se zabavimo i da snimanje nije moglo proći bolje.
1: Evo, tu su i drugi vaši prijatelji, također glumci u filmu. Kako je izgledao vaš jedan dan glumački? Jeste li se u pauzama igrali, ako da, čega?
3: Pa evo, mi smo se super skompali već prvi dan. Bili smo se vidjeli sa nekima još i na audicijama prije nego što smo dobili uloge. Mislim, već smo bili super friendovi i igrali smo se puno, družili između scena i ta.
1: Dakle, Marta, postali ste svi skupa prijatelji sada?
2: Da.
1: Je li i postoji li zapravo neka scena koju ćete onako baš posebno pamtiti, da vam je bila posebno zabavna ili posebno zahtjevna? Evo, pitanje za oboje.
2: Moga prvo.
1: Dame imaju prednost.
2: Da. Evo, meni scena koju ću za uvijek pamtit i koju mislim onako barem jednom u danu, bez puno spoilera, je početna scena u kojoj se toliko stvari izdešava, toliko puno, toliko malo, toliko nekako lijep prizor, lijepa scena. Bojim se da nešto ne kažem da će se spoilati, te to što ću reći.
1: Dobro, znači to je tebi bila najdraža, a je li ona ujedno bila i najzahtjevnija?
2: Nije bilo zahtjevnih scena toliko, rekla bi da nije, rekla bi da nije.
1: A tebi, Max?
3: Pa mjesec najviše sila scena u kojoj smo glumili u zagrebačkim tunelima. To mi je bilo baš najbolje jer su mogli su mijenjati svjetlo, imali su dostup svjetlima koji su bila na gori i onda su se u toj sceni bili samo mijenjali, palili gasove, to mi je bilo baš fora.
1: Znači, zabavili ste se. Što mislite, što će djeci biti najzanimljivije na filmu i hoće li nešto iz njega možda odrasli naučiti?
2: Svi će naučiti nešto iz filma, to je jedan kroz jedan. Što će djeci biti najzabavnije? Ja bih rekla da će najzabavnije biti boje i ti mali rekviziti, ti mali elementi.
3: Detalji.
2: Molim?
3: Detalji.
2: koji baš toj priči daju ono okružuju. Evo, to je to, da.
1: Film govori o prihvaćanju različitosti, prijateljstvu, zajedništvu. Jeste li nešto od toga i vi osjetili na filmu i naučili?
3: Pa mislim, ja sam najviše osjetio toga da sam glumio sa ljudima s kojim sam se dobro upoznao i bilo mi je drago. Mislim da će film puno ljudima donijeti dobru pouku.
1: Marta, meni se čini da si se ti definitivno zaljubila u film. Ti se već sad ponašaš kao filmska glumica i dama.
2: Da, ako sam se zaljubila u film, ako ćemo to tako reći, ne znam što da kažem.
1: Dobro, evo, i nek smo i mi tebe ostavili bez teksta. Teško je, vidiš kad nemaš napisan tekst. Max, što za kraj misliš i želiš poručiti vršnjacima koji će večeras evo audio ispred su gledati Glavonju ili oni koji će možda otići u kino i pogledati Glavonju?
3: Da uživaju u filmu.
1: Dobro, ja vam želim da vi uživate također u Areni, najljepša pozornica po meni na svijetu. Mislim da ne postoji ljepše mjesto gdje ćete pogledati svoj film. Hvala vam što ste bili gosti Radio Pula.
2: Hvala vama.
3: Hvala vama.
1: Pozdrav.

0: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.
1: Drage slušateljice i slušatelji, još jednom veliki pozdrav od Jadranke Nišević. Nastavljamo naše javljanje uživo sa crvenog tepiha 73. Pulskog filmskog festivala. Večeras je u areni na programu obiteljski film Glavonja, a sa mnom je njegova redateljica i producentica, gospođa Marina Andreja Škop, autorica koju publika poznaje po filmovima za djecu i mlade, ali i po tome što kroz film otvara važne društvene teme na topao, razumljiv i duhovit način. Gospođa Marina, dobrodošli.
2: Dobar dan, odnosno dobro veče, i stvarno smo jako uzbuđeni što će Glavonja igrati u areni i čuli smo da je velika potražnja za kartama i jedva čekamo zapravo sa klincima, našim glumcima, sad da se družimo u areni, sad ćemo otići da ih dočekamo, tako da kogod je blizu arene i još nije odlučio da dođe, ovo je prilika da se druži s našim mladim glumcima, podijelit ćemo i neki dijamantić.
1: Bravo, dakle imate i neku nagradu za djecu.
2: Pa to su nekakvi dijamantići koji su kao neki merchandise malo od filma, tako da, da, darovi.
1: Mislim, uvijek je dobro doći rukama pune.
2: Pravi dijamant, mislite? Pa da.
1: Ne, mislim kao donijeti nešto, uvijek je to lijepa gesta.
2: Pa naravno, kad idete u goste, ne možete ići praznih ruku, a zbilja smo uzbuđeni sa ovim gostima.
1: Evo, Glavonja na prvi pogled izgleda kao zabavna dječja pustolovina, ali zapravo to je film koji govori o prihvaćanju i različitosti. Kako ste pronašli ravnotežu između zabave i te važne poruke koje ste htjeli poslati?
2: Pa imala sam sreću da sam ovaj film korežirala sa animatoricom iz Slovačke koja se zove Vanda Rajmanova i od koje je došla ova priča. I ja sam se zaljubila u priču i u scenarij koji je zbilja bio čarban, užasno je bio smiješan, a iza sebe je nosio tu jednu toplu poruku i baš o prihvaćanju različitosti. I mislim da je stvar krenula od scenarija i onda i od Vandine i moje nekakve vizije da to napravimo čim šarmantnije, čim duhovitije, ne bi li djeca jednostavno tu poruku nekako vrlo pitko primila bez da im je naturamo na nos, jel?
1: Da, rekli ste da vam je cilj potaknuti empatiju, a ne držati lekciju. Je li to bila neka ideja vodilja?
2: Tako je. I to je zapravo nešto što sa svim filmovima pokušavam na neki način, da se djeca poistovjete sa glavnim likovima i da kroz njihove nekakve avanture dožive nešto što ili počnu razmišljati o nekim stvarima o kojima nisu do sad razmišljali. Ovdje sam jako zahvalna i u tome najviše pomaže naš glumački ansambl s kojim ste malo prije pričali, naše petero fantastičnih mladih glumaca, jer oni su ti zapravo koji prema toj publici su ta neka ruka i taj neko s kojima se oni poisto vječuju.
1: Je li bilo teško ili zahtjevno ili zabavno snimati s djecom?
2: Pa, to je posao kao i svaki drugi, to su shvatili i djeca isto da je posao

0: kao i svaki drugi, naravno bilo je jako zabavno, ali ne, nismo se igrali. Jako dugo smo se pripremali, radili smo probe glumačke barem 6 mjeseci. Snimanje je trajalo nekih 2 mjeseca, ali naravno nije svaki dan, jer ne radi se svaki dan sa djecom. I oni su vrlo ozbiljno shvatili taj posao, ne samo kroz snimanje, nego kasnije i u postprodukciji. Oni su gledali film, davali komentare, snimali na sinhronizaciju, to se zove ovi glasovi kasnije koje su davali. I sad u distribuciji su odradili sjajan posao, jer smo mi zapravo obišli cijelu Hrvatsku sa turnejom i mnogi su nas i gledali zapravo uživo druženje i družili se sa glumcima, djecom.
1: Film je dobio preporuku Ministarstva znanosti, pravobraniteljice za djecu i pravobranitelja za osobe sa invaliditetom. Koliko je to zapravo bilo važno i značajno za vas?
0: Pa nama je institucionalna potpora baš u ovom filmu bila ključna da bi film uopće na neki način dobio vidljivost i da bi ta tema dobila vidljivost. Tako da smo beskrajno zahvalni svim institucijama i pravobraniteljima koji su i jednom i drugom koji su na početku poduprli film. I da bi se taj film otvorio ne samo prema publici, nego i prema školskoj publici. Jer mislimo da je ovom filmu mjesto u kurikulumu i mislim da postoji nekakva isto inicijativa da ga se stavi u kurikulum, jer djeci trebaju neke suvremene domaće priče, jel? I mislimo da je lijepo da uče iz domaćih filmova.
1: Ovo je hrvatsko-slovačka koprodukcija. Što je takva međunarodna suradnja donijela filmu?
0: Pa ovo je i slovačko, i latvijska, i slovensko, i srpsko, i hrvatska koprodukcija. Ja uvijek radim jako puno zemalja. Zašto? Zato što s jedne strane imate bazen ljudi, autora i umjetnika iz cijele Europe s kojima možete surađivati. S druge strane, sufinanciranje iz različitih zemalja olakšava budžet naš, jel? Na neki način, ovo je dosta skup film bio, vidi se to i vizualno, tako da suradnja 5 zemalja je bila tu ključna. Tu sam imala svoje partnerice, kolegice, koproducentice koje su radile, koje su zapravo manje više sve specijalizirane za filmove za djecu. Sa njima surađujem na mnogo filmova, tako da je to već jedan uigrani tim zapravo evropski, jer postoje ti neki klubovi evropskih producenata koji se bave filmovima za djecu i vrlo, vrlo jednostavno si nađemo partnere na ovakvim projektima.
1: Zašto volite snimati filmove za djecu?
0: Pa nekako kad vidite svijet kakav je, pomislite si, pa Bože, na neki način bi trebali neke lijepe poruke toj djeci, jel? Ostaviti iza sebe, jel? I oni su ti koji će naslijediti ovaj svijet ovakav. Ja se nadam da će ga učiniti boljim nego što ga je naša generacija napravila.
1: I ja se nadam. Što mislite, da li će se priča više svidjeti djeci ili roditeljima ili podjednako?
0: Pa apsolutno sam sigurna djeci. Mnogi redatelji, scenaristi kalkuliraju pa rade ovo malo za roditelje, malo za djecu. Ja se fokusiram zbilja na dječje emocije, na njihovu viziju svijeta i to mi je jako bitno i mislim da tu iskrenost baš djeca i prepoznaju. Tako da žao mi ako se roditeljima ne svidi, ali mislim da će se njihovim klincima film svidjeti. Odnosno, to je pokazalo ovih 75.000 gledatelja koji su ga da su pogledali u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
1: Kako se osjećate u Puli? Je li uživate? Jeste se uspjeli malo opustiti?
0: Pa mi smo bili na bazenu sa našim djecom, glumcima u hotelu i proveli smo cijelo popodne. Onda su čak iz hotela došli, zamolili su nas da se smirimo jer smo napravili rusvaj u bazenu, tako da mislim da nam je bilo sjajno. Djeca su uzbuđena, ja sam uzbuđena da dočekamo publiku, tako da Pula je predivna.
1: Ali evo, ne gledate prvi put film pred publikom, pretpostavljam da je to ipak najveći stres kad se prvi put odvija, a ipak imate tremu.
0: Pa da, ovo je najljepše kino na svijetu. Ovo je najljepši ekran na svijetu, tako da to je izuzetno smo ponosni zbog toga što film igra u areni.
1: Evo i za kraj možda što biste i zašto biste pozvali gledatelje da pogledaju Glavonju i večeras u areni. Evo, ako netko sad tu je, sluša nas ispred arene, razmišlja da li doći ili ne, ili i naravno zašto je Glavonja bitan?
0: Pa dođite i zabavite se prije svega. Upoznajte naše djecu glumce, a poruku ćete sami vidjeti ili ne, neću vam je nabijati na nos. Ono što možete isto tako doći sutra u Ink, gledati film, ovaj put inkluzivnu verziju. Jako smo ponosni zato što smo napravili inkluzivnu verziju filma i prvi put smo je čak i u multipleksima vrtili, tako da Glavonja je prvi film koji je onako inkluziviran komercijalno, hajmo reći. Jel?
1: Pa čestitke na tome.
0: To, mislim da je to jedna od većih stvari koje smo napravili zajedno sa udrugom Film svima.
1: Sjajno, sjajno. Evo, ja vam želim puno sreće večeras, da se lijepo provedete, da zapravo uživate u svom filmu, kako ste rekli, na najljepšem kinu na svijetu.
0: Joj, hvala vam i uživat ćemo u pulskoj publici, nadam se.
1: Ja sam sigurna da ćete dobiti velik pljesak. Malo sam popričala s glumcima, sjajni su, napravili ste odličan casting.
0: Oni su napravili odlično prijateljstvo i za to prijateljstvo je zapravo trebalo tih pola godine i sad se družimo već, jel, 2,5 godine se znamo, tako da mi smo jedna i oni su kao jedna obitelj, jel?
1: Prava škvadra.
0: Škvadra, i o tome govori naš film.
1: Sjajno, puno vam hvala. Bila je ovo gospođa Marina Andreja Škop. Evo, čuli ste, puno je razloga zašto treba otići u kino ako večeras niste u areni i pogledati Glavonju.

0: Ljeto na Radio Puli.
1: Drage slušateljice i slušatelji Radio Pule, poštovana publika ovdje ispred Pulske arene, privodimo kraju još jedno naše javljanje sa crvenog tepiha. Večeras ćemo u areni zajedno uživati u obiteljskim filmovima pričama Glavonja i Momo, koje su još jednom pokazale da film jednako snažno može povezati najmlađe i odrasle. No, Pulski festival ide dalje. Već sutra, u ponedjeljak 13. srpnja, u areni nas očekuje nova festivalska večer i dva nova filma. Na programu su hrvatska drama Lijepa večer, Lijep dan, nakon koje slijedi međunarodni film Očevina. Prije projekcija, kao i svake večeri, crvenim će tepihom prošetati filmske ekipe, a publika će imati priliku upoznati autore i glumce te osjetiti jedinstvenu festivalsku atmosferu. Zato vas pozivamo da nam se pridružite i sutra u Pulskoj areni. Doživite film pod zvjezdanim nebom u jedinstvenom ambijentu gotovo 2000 godina stare arene. Iskustvo koje ćete pamtiti zauvijek. Hvala što ste večeras bili uz Radio Pulu, bilo uz naše radijske prijemnike ili ovdje ispred arene. I iz Pulske arene pozdravlja vas Jadranka Nišević. Ugodnu vam večer želim i doviđenja do sutra na 73. Pulskom filmskom festivalu.
2: Kada ugasimo svjetla, otvara se svemir u nama. Od 9. do 16. srpnja 73. Pulski filmski festival. Arena. Vidimo se pod zvijezdama.

0: samo ću vas sve skupa kako će emeritate lipo pozdraviti na početku jučernjega istrafona i reći ću da i danas i par idućih puti vas vodim u Grimaldu. Na jednu posebnu manifestaciju Supci pod Mavricom.
1: Istrafon.

Dzień dobry.

Hvala Roku, a sada na pozornicu dolazi Emily Boljunčić iz Žminja. Njoj je 15 godina, a harmoniku svira 6 i ovo joj je već treći nastup na Mavrici. Odsvirat će pjesmu Diridonda.

Hvala Ninu. Lukas Korace je sljedeći i on dolazi iz Bankovca i ima 10 godina. Harmoniku svira 3,5 godine i ovo mu je treći nastup na Mavrici, a danas će odsvirati miks Hvalile se kaštelanke.

0: Veliki požar između Blata i Smokvice na Korčuli stavljen je pod nadzor. Izgorjelo je oko 900 hektara, uglavnom guste borove šume. Potvrđeno je da je požar buknuo nakon udara munje. Više Milorad Šikanjić.
1: Županijski vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović ističe.
2: Noći ćemo malo se preorganizirati, smanjiti dio ljudi, ove malo odmoriti, domaće ove postaviti i obišemo ga iz zraka i to za sad dobro izgleda.
1: Njegove riječi potvrđuje glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji je u HTV-ovu dnevniku izvijestio.
3: Stanje je trenutačno stabilno, ima izdimljavanja u već u izgorenoj površini, međutim ne predstavlja u ovom trenutku opasnost, a tijekom cijeloga dana ovdje su bila 3 kanadera, a poslije smo smanjili na 1 kanader, 1 air traktor koji su bili u stalnoj pripravnosti, odnosno pomagali vatrogascima pri gašenju i pojavi bilo kakvog dima, dakle nismo ništa ostavili slučaju.
1: Tucaković priznaje kako je opožarena površina znatno nadmašila prvotne procjene.
3: Površina je ogromna, dakle prve procjene su bile da je to oko 550 hektara, međutim sada kada smo bili u zraku mislim da će to biti čak za jedno 300-400 čak hektara i više. Dakle, zaista imam požar koji je vrlo težak bio na vrlo grubom terenu, na strmom terenu, kamenitom terenu, gusta borova šuma, dakle vrlo je teško bilo se boriti sa tim požarom, ali evo na sreću i taj požar smo uspjeli primiriti.
1: Iznova zahvaljujući svim vatrogascima, Tucaković je izvijestio i o 3 ozlijeđenih kolega.
3: 2 ozljede vatrogasaca ovdje na području Korčule i 1 na području Vodica, dakle teža je tamo ozljeda bila i vatrogasac je pukla mu je potkoljenična kost pa je operiran i zbrinut u bolnici u Šibeniku.
1: Navodi kako je uistinu bio vatreni vikend.
3: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
1: Glavni vatrogasni zapovjednik i ovom je prigodom pozvao na maksimalnu odgovornost građana te ustvrdio kako sve učestali toplinski udari kao i nevremena predstavljaju dodatne rizike za izbijanje požara.
0: Ugašen je požar koji je u subotu buknuo kod Grebaštice na šibenskom području. Vatrogascima je pomogla i kiša. Požar je gasilo njih oko 70-26 vozila, a u jednom trenutku i 7 protupožarnih zrakoplova. Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već 3. toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji, gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 još se smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju. Obitelji poginulih kažu da to nije istina, nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklje iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, a njegov uzrok još nije poznat.
4: Vijesti.
0: Amerika je izvala nove zračne napade diljem Irana nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu te Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Sukobljene strane šalju proturječne poruke o plovidbi Hormuškim tjesnacom kojem je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Raslav Bradić.
5: Američke rakete gađale su vojne ciljeve u iranskoj Hormuškoj pokrajini. Poginula je jedna osoba. Prekid vatre, kako je još u petak rekao američki predsjednik Donald Trump, zaista je gotov, a Hormuški tjesnac ponovo se pokazao ključnom točkom prijepora. Vojni savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai lokalnim je medijima još prije rekao da je taj morski prolaz važniji od atomskih bombi. Donald Trump tvrdi kako neće dopustiti da Iran upravlja tim morskim prolazom te da je on i dalje otvoren, dok Iranci tvrde suprotno. Američki veleposlanik pri NATO-u Matthew Whitaker iznosi američko stajalište.
6: Ne možete terorizirati trgovačku plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Očito je da se memorandum o razumijevanju oduvijek temeljio na učinku.
4: Predsjednik Trump će, budete li napali brodove, odgovorite razornom silom. Vidjeli smo to kad su tri broda napadnuta prije nekoliko noći, kada je na ciljeve izvedeno više od 90 vojnih udara. U ovom najnovijem napadu Sjedinjene Države gađale su 140 ili više vojnih ciljeva. Jer to je ono što se radi. Pokažete snagu, osigurate da Iranci iz toga ne profitiraju i da tjesnac i dalje ostane otvoren.
5: Iranska vojska napala jedan brod jer navodno nije prolazio odobrenom rutom. Amerika i Izrael napali su zatim Iran, koji je odgovorio na američke baze u zaljevskim zemljama. Pogođeni su ciljevi u Jordanu, Kuvajtu, Omanu te Kataru. Sve napadnute zemlje, ali i Ujedinjeni Arapski Emirati osudili su iranske napade. To je posebno bitno za Oman, s kojim Iran nastoji uspostaviti zajedničku i trajnu kontrolu nad Hormuškim tjesnacom.
0: Francuski predsjednik Macron u Parizu će okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Predsjednici država i vlada, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jasima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika. Najavio je promjene i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine. Na prvu nedjelju svojeg ljetnog boravka u Castel Gandolfu, Papa Lav XIV. Osvrnuo se na mnoge sukobe u svijetu.
7: Nažalost, vjetrovi rata ponovno pušu na Bliskom istoku, u Ukrajini i mnogim drugim dijelovima svijeta, sijući nasilje, teror i smrt, te ponovno pogađajući toliko nevinih ljudi. Ne dopustimo da ti vjetrovi ugase plamen nade i mira, čak i kada se čini krhkim i nesigurnim.
0: Vijesti. Radnik vodovoda poginuo je u Zadru u teškoj nesreći na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda. Okolnosti će se utvrditi policijskom istragom. Zadarska policija u posljednja dva dana kaznila je čak 8 osoba zbog nedopuštenog glisiranja uz obalu. Među počiniteljima su državljani Hrvatske, Slovenije, Češke, Slovačke, Austrije i Njemačke. Svima je naplaćena novčana kazna od 400 eura. Akcija pojačanog nadzora pomorskog prometa se nastavlja.
8: Vijesti.
0: Varaždin je od večeras mjesto susreta kultura iz cijeloga svijeta. Otvoren je 5. međunarodni folklorni festival KOFA. Do četvrtka će ugostiti izvođače iz Litve, Poljske, Škotske i Suskošnjeg otoka, koji će predstaviti bogatstvo svoje tradicijske baštine. Uz njih svoje će glazbeno i plesno umijeće pokazati mnoga domaća kulturno-umjetnička društva. Festival je nositelj prestižnog certifikata CIOF, najvišeg priznanja u svijetu folklora. Direktorica festivala Petra Golubar.
9: Slavimo 5. izdanje Međunarodnog folklornog festivala KOFA, festivala je koji je to unazad svoje 4 godine ugostio preko više od 700 umjetnika iz različitih dijelova svijeta, pa sa čak preko i 20 zemalja koje su sudjelovale na festivalu. Ovogodišnji program također će biti vrlo atraktivan i prilagođen za sve dobne skupine.
8: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku poznati su polufinalni parovi Francuska-Španjolska i Argentina-Engleska. Engleska je u četvrtfinalu nakon produžetka pobjedila Norvešku s 2-1, dvostruki strijelac za Engleze bio je Bellingham. Branitelj naslova Argentina svladala je Švicarsku s 3-1 također nakon produžetka i 1-1 u 90 minuta. U produžetku su pogodili Alvarez i Martinez za pobjedu od 3-1. Danas je slobodan dan, u utorak u 21 sat polufinalni susret Francuske i Španjolske. Dan kasnije u istom terminu Argentina-Engleska. Utakmice ćemo prenositi na drugom programu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Prvi tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner obranio je naslov na Wimbledonu. Sinner je u finalu pobjedio Njemca Aleksandra Zvereva s 3-1 u setovima. Zverev je dobio prvi set u tiebreaku. Uzvratio je Sinner na isti način u drugom setu. No u sljedeća dva Sinner je po jedan put oduzimao servis Njemcu. Treći set dobio 6-3, četvrti 6-4 i osvojio svoj peti Grand Slam naslov, drugi u Wimbledonu. Dva put je prije toga slavio na Australian Openu te jedan put na US Openu. Zverev je ostao na jednom Grand Slamu, ovogodišnjem naslovu u Roland Garrosu, jedinom kojeg Sinner nema.
8: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslije podne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
8: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredio Andrej Štrkalj.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Ništa niste zore sviću.

kratka pružina, još pomišljam samo na te. U svakoj te riječi

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra,

0: U HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje zaista, evo, moram zahvaliti još jedan put, ja to volim pohvaliti, zahvaliti, ali jedan vikend gdje, evo, zaista je bio vatren i jako naporan za cjelokupno vatrogastvo.
0: Požari haraju i zapadnoevropskim zemljama koje je zahvatio već treći toplinski val ovog ljeta koji uz jake vjetrove utječe na širenje vatre. Španjolski vatrogasci već se danima bore s požarima u Kataloniji i Almeriji gdje je poginulo najmanje 12 ljudi, 23 se još smatra nestalima. Španjolske vlasti tvrde da su ignorirali upute za evakuaciju, obitelji poginulih kažu da to nije istina nego da nije bilo jasnih sigurnosnih smjernica. Najmanje 27 osoba poginulo je u požaru koji je buknuo u kafiću u Bangkoku. Snimke na društvenim mrežama prikazuju golemi plamen kako suklja iz ulaza kafića dok ljudi bježe iz njega. Požar je stavljen pod nadzor, njegov uzrok još nije poznat.
2: Vijesti.
0: Nakon iranskog napada na brodu u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene Države izvele su nove zračne napade diljem Irana. Teheran je odgovorio napadima na američke baze i logistička središta u Omanu, Kuvajtu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Nakon ovih napetosti, sukobljene strane šalju oprečne poruke o plovidbi strateški važnim morskim prolazom kojim se prije rata prevozila petina svjetske nafte. Dok Iran tvrdi da će Hormuz do daljnjega biti potpuno zatvoren, američki predsjednik Trump tvrdi da je on otvoren. Francuski predsjednik Macron u Parizu će danas okupiti čelnike država članica koalicije vojnih. Čelnici država, među kojima je i premijer Andrej Plenković, na zajedničkom sastanku razgovarat će o sigurnosnim jamstvima za Kijev i planovima za skore zajedničke vojne vježbe. Među 500 stranih vojnika na vojnom mimohodu u povodu dana pada Bastilje, sutra će iz Hrvatske umjesto počasno zaštitne bojne sudjelovati pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ukrajinski predsjednik Zelenski predložio je smjenu premijerke Julije Sviridenko i objavio da će zajedno sa zastupnicima u parlamentu provesti promjene i u vladi. Nakon te najave ona je sama dala ostavku. Zelenski nije imenovao njezina nasljednika, najavio je i promjene kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Julija Sviridenko imenovana je za premijerku u srpnju prošle godine.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, na istoku su poslijepodne mogući rijetki pljuskovi, vjetar slab do umjeren u središnjim krajevima jugozapadni, u Slavoniji sjeverozapadni, na Jadranu slaba do umjerena bura, okrenut će sredinom dana na umjeren do jak sjeverozapadnjak, uz obalu jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, dnevno od 29 do 32 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, uredio Andri Štrkalj.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vatrogasci su imali iznimno težak vikend u kojemu su obavili više od 250 intervencija u kojima su tri vatrogasca ozlijeđena. Rekao je to u središnjem dnevniku HTV-a glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: U zadnjih 48 sati bilo je ukupno 262 vatrogasne intervencije i ukupno 1531 vatrogasac je sudjelovao u gašenju ovih požara. Dakle, jedan dosta vatreni vikend i vikend gdje je zaista